تاسو سوالونه وکي، تاسو د خپل مرزونو باره کې تاسو نو کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکې. نگران ملګرو، ژوندون هومیوپیتک کلینیک 400 والا صرف چار شنبه زیارت پورز سحر اته بجو نواله تر دا ماسپخینې درو بجو پورې کولوي، او 400 والا کلینیک په کولاډیر چوک کې په غنی خان روډ یوسف خان پلازا. ګوره، د غنی خان روډ چې د موټر وې نکله شروع شې نو هغه د بالولی پورې د غنی خان روډ دی. خو زه خپل اوریدونکو لیدونکو ټولو ته وضاحت کوم، سمره زما خويندې دي، زما ورونه دي، چې په 400 کې غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ 400 ته به تاسو راځئ، خو صرف چار شنبه زیارت په ورځ باندې به تاسو راځئ، او د ډاکټر صاحب نه به علاج کوي، تپوس او پوښتنه به ترې کوي. دین علاوه د خپل مرزونو حوالے سره تاسو موږ ته کالونه هم کولی شئ، ټلیفونونه هم کولی شئ، ایون د واتس اپ په ذریعہ باندې هم ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ. بلې یو دا خبره کومه ګرانو ملګرو، چې ژوندون هومیوپیتک کلینیک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان والا کلینیک د جمعې او د خالی پورس کوله وی، تاسو د جمعې د خالی پورس مردان تراتلی شئ او الته د ډاکټر محترم نه علاج کولی شئ. د اتوار پر ورځ د ثوابه د مردان او د 400 د دریوانو کلینیکونو مکمل چټی وی، ډاکټر محترم سره البته هیلپ لائن نمبر باندې خبرې کولی شئ، ته پوسټ کولی شئ، او د خپل مرز او یا د مریض باره کې ته معلومات اخستل شئ. بیا به زه د ګل او د منګل په ورځ باندې د ثوابه د کلینیک خبره ضرور کوم، چې ثوابه والا د دا غور سره ووري، یا ثوابه ته چې کوم قریبي کلی علاقې ازلادي او وغي وچیر مونږ ثوابه ته علاج هومیوپیتک سنټر ته د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو، نو مهرباني دا ده چې غوي د دا خبره په غور ووري، چې سره پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کولوي تاسو بال درازه. ثوابه والا زما سمره عزتمند خويندې دي، عزتمند رونه مې دي، غي دم چې صرف دوه ورځې ډاکټر صاحب په ثوابه کې موجوده، دوه ورځې 400 کې موجوده، دوه ورځې په مردان کې موجوده، او مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي چې مردان ترازی، ثوابه ترازی، 400 ترازی، راغي وجدا د چیرې کم سے کم ڈاکٹر صاحب خبر شي چې طریقه کار سدي. ما مخکې پروګرامونو کې ویلي چې د موبایل استعمال د سري نو تاسو ته سانتیا کې دي شډې رسانه پدې شي، چې مطلب تاسو خو معلومات د ډاکټر صاحب حوالے سره تر لاسه کوئ. پرونه یو زنانه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 تراله، زمنګ عمران بي د رزړو ډیر نر سړې دي، داغي خورکه او ناغي ما شومان هم ورسره وغي، ما ته وی چې سلمان شاه بي زه خو ډیر خپه شوم، زه خو ډاکټر صاحب لاړم، او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو ځان لما سپیشل چینچی مکړه، ما وته وی چې خوري مونږ خو روزانه د اولی دا خبره وکړه چې زه زمونږ زوړ ځای یاد کړه چې ځال ته درنو ته چې خوري د شپږ ته میاشتې وشوي، مونږ ډیر سفال پازو کې تاسو ته وایو چې مطلب یو کال شو، یو کال شو ډاکټر صاحب چې یو کال شو، ګوره چې مونږ کولاډیر تراغلی یو، او ساده الفاظو کې وایو چې یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ او ژوندون هومیوپیتک کلینک یا ډاکټر عبدالرشید خان د کولاډیر په دې چوک کې یاسین ماما دی چولو والا، نو هغه دی ډاکټر صاحب سره ډیر انټریکشن دی، کله کله ټلیفون هم کوي، یو دی سره ډیر مینه ده، زه کله کله هغه سره ملاقات کوم، نو ډیر خوشاله شي. پوجي اوټل والا دی یاسین چولو والا دا ټول په دې کولاډیر چوک کې زموږ ملګری، او ډاکټر صاحب د مشورې په خاطر باندې ډیر قدر عزت کوي، نو زما بخواز دی چې تاسو دغه ته چا نم تپوس کوي، نو ان شاء الله تاسو ته صحیح لار خینو. خو راکې ته مو چې خوري مونږ خو روزانه دا وایو چې 400 والا کلینیک صرف چار شنبه زیارت پور سکول وي. بهر حال ما ولا مکمل معلومات هم ورکو، په کارډ مې ودلې کلو کې جزا ډاکټر صاحب سره ملاقات وکا، نو خوشاله شو. په دې باندې نو زه همیشه دا ویم چې تاسو یو خو بل خو مزه چې غلطیږي، نو 0312-93-73-174 باندې رابطه کول شي. غنی سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا او سلمان شاه الحمدلله ژوندې دي، تاسو مال راتلی شي، زه به تاسو ته باقاعده په کاغذ لیکل کوم، د ډاکټر صاحب نوم او نمبر هر سبا تلیکم، ایڈریس پر تلیکم، که د ثوابه ایڈریس غواړي، د 400 غواړي، او د مردان غواړي، نو ان شاء الله د ډاکټر صاحب ته به لیکل کوم. نور بم تاسو خاطر کینو سلمان شاه کاسمیټکس ته روزانه تاسو راتلی شي، زه خپل موجوده ما اگر اون خويندې چې غوي چیرې ډاکټر محترم دې مونږ ته د واتس اپ په ذریعه جواب راکې، نشورات لې زې مولره دې مسافر یو.

0: نو 0357 3637 باندې رابطه کولی شي، او وغرونه خويندې چې غي ټول ورس په موبایل کې لګي او ویډیوګانې ګوري نو دغم ګوري، خو ورسنه هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي په فیسبوک کې او خصوصا په ټیک ټاک کې، چې ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب تازه ترين ویډیوز ورکي ستاسو د مرزونو باره کې. نو دا څه مرز او بيماري مو خدای مکه دا تاسو چې ډاکټر صاحب پاغي ویډیو جوړ کین، نو پاغي هم تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کولی شي. ډاکټر صاحب ډیر مننه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا، شکریہ عزت منشے. لومی خود دلبر ریڈیو چار سدا، دلبر ریڈیو ثواب، وائٹل ایف ایم مانسیرا، اے وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتو، ون ٹی وی، دے ٹول یو جہان مننا کوم چمال عزت راکڑے دے دولس دیار لس کال را سے مال عزت راکڑے زمگ دا پروگرام جاری او ساری ساتھ لے گران اردن کو زمگ دا پروگرام دا دیر مدی نا دولس دیار لس کال چلی صرف اویرنس پدے کے آگا خبر نشتا چے منگا وایو چیرا مگ سوچا دوایا نے ورکو، منگا وایو چے منگ اوریجنل دوایا نے ورکو، منگ وایو چیرا مگ دا کار پا گارنٹے کو دا پزی موارے کو دا خبر منگا زکن کو چے دا اللہ نے ریگو او خلق تی لگیاری دنیا را پا سوشل میڈیا لگیارا قسم قسم خبریں کئی، بس اللہ دے معافیو کی دا پیسے دوڑ دے پیسے پیدا کی گی، رور خور پا پیسو پاتے شو، رشتہ داری پا پیسو پاتے شو، او چچا سر پیسی نے نو بس آگا بالکل لغم خادے بس قابل پاتے نشو. دا دا اسانی وقت دا زمانے خبر کو پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی زبا پروز دا آخرت دا خپل امتی دا آغا امتی شا پارز کم چی رشتی قائم او ساتی، نو هر سو گڑ وڈ روان دی، معاملات گڑ گڑ روان دی، تا سو گوره کور که خوشحالی نشتا، بچو که خوشحالی نشتا، زمون خپل ذهن سکون مطمئن نره، زمون زلو مطمئن نره، زمون زلو خوشحال نره، داسی وقت تیرو لکه سړی چې سره کې وخت تیری، په خوراک کې خوند نشته، په روجو کې خوند نشته، په غم خاده کې خوند نشته، بس لکه درو بوټ لګیایو سار را پاسو ما خامزه، او سار را پاسو ما خامزه. الله زموږ په حال باندې رحم وکي، کارونه به وملو، د صحت پروګرام دی هغې طرف ته به ومځو، خو یو څو میسیجونه لري چې هغه زه تاسو ته وړاندې کوم. یو کس میسج کړی دی اجمل، وی ډاکټر صاحب تاسو په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ورکړی و، په هغې کې یو دوه درې کسانو نه تاسو سره چرته لین دین شوی دی، نه تاسو نه علاج کړی دی، نه تاسو پیژنی، خو تاسو ته غلط الفاظ استعمال کړو په ټیک ټاک باندې. نو هغې ته ریپلای ما د خپل موبایل نه ریپلای کړی دی چې روره تی نه پیژنې، نه دی ورسره معاملات شوي دي، نه دی ورسره لین دین دی ډاکټر عبدالرشید سره شوي دي، تا دا غیر اخلاقی الفاظ ولې استعمال کړ، د دې سپینې ګیرې تم تا نه کتل، د دې وجود ته، د دې عمر ته تا نه کتل، هغه تا ته څه نقصان در کړی. نو الحمدلله زمونږ سپورټران هم داسې شته، سپورټران ورته نه وایو، الله والا خلق شته چې د یو انسان سره پیغمبر پاک فرمایي چې یو انسان سره ستا معاملات نشي تاغه ته بد نشي ویلې، نه تاغه ته خو ویلې شي. نو معاملات نشته، خو بهر حال د خدای د پاره د الله نو ویریږي. موبایل در سره دی، مونږ د سپاتې شو، غم خادي پاتې شو، قبر جنازه پاتې شو، صرف په موبایل کې اخته یو، په یو بل باندې فایر کو د تنقید، په یو بل باندې تنقید کو، یو بل پسې خبرې کو، یو بل پسې بد رد وایو. دا یاد ساته، دا ټولې خبرې ریکارډ کیږي، دا به پروز د مخشر تاسو ته مخې ته کې خودی شي. دا الله نو ویریږي چې یو معاملات چا سره نه شوي، داسې بد رد یا غیر اخلاقی الفاظ ولا مې استعمالوي. که فرض کا معاملات شوي مې، نو هغه د اخلاقو دایره کې دن نه چوشو، دا به ډېره زیاته بهتري. نو اجمل ور ساډه ر مننه چې تاسو چر دا ویډیو جوړ کړم، ما دا ویډیو جوړ کړه، اجمل د بری کوټ سره تعلق لري، او غوی چر زستا سو ما ډیر زیات خپه کیږم، تاسو نه ما علاج کړی، مال الله صحت را کړی، ظلم زیاتی په پیسو کې نه دی کړی، خو معاشره را معاشره کې هر قسم خلق شته، روانم شته، سمم شته، خو الله دې ته د خیر په هور کیږي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو سره سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی او میسج کړی دی زبیر دا لنډی کوتل نه و چې ډاکټر صاحب ما واده کړی دی زماره واده 9 کالو شو زما د کور والا هیڅ تکلیف نشته خو زه ډیر زیات وګرځېدم په پیښور کې هومیوپیتک ډاکټرانو له لاړم لس زره روپیه رانه واغښتې په نوهار کې رانه واغښتې په کوات کې رانه واغښتې ډیر ډاکټران مې انګریزي مو قتل اغیم رانه واغښتې خو زما چې کوم جراثیم دي د نارینو جراثیم دا کمزوري دي او دا کمزورتیا د وجه چیرینو زما بچی نشته. نو ډاکټر صاحب تاسو مې اوس پالو کړی لایک مې کړی په ټیک ټاک باندې نو تاسو مالا مشوره راکې او تاسو زما اخیری امید یې کله چې یو انسان جراثیم کمزوري وي د 40% نه کم وي نو دې ته موږ اولیګوسپرمیا وایو. اولیګوسپرمیا دا بیماری نوم دی او د دې په هومیوپیتی کې ډېر بهترین علاج شته ډېر زبردست علاج شته د دې لپاره تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته که تشریف یوسئ هم ټیک ته که موږ ته راځئ نو هم ټیک ته ستاسو خوښه یو دوه دوایانې دي چې د چا جراثیم کمزوري وي د نارینه فرق وي نو دوه دوایانې یو ټریبیولس دی په کیو طاقت کې او بله دوایي چېره نو هغه اشواګنده را اشواګنده او ټریبیولس دا په کیو طاقت کې راواله یو درې څلور میاشتې استعمال کا انشاءالله دا جراثیم الله پاک ستاسو ایک ټیو کی او الله به دا خوږه میوه د اولاد په شکل کې انشاءالله نصیب وګرځي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې بر سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي. زیشان میسج کړی دی او زیشان میسج دا اټک نکړی دی چې ډاکټر صاحب زما عمر 30 سال لے خزر جون پخوان نه پویګم د میدی شکایت ته کور خوراک نو کوم بهر خوراک ته نوکری میم دا او بهر خوراکونه دی پاسپورت دی موز نه هم یریګم او ځان لم یریګم په بند کمره کې مرامه ساډو به راځي او چې سم دا شې سویا په موبایل وینم یا سه جګړه وینم یا سم وینم نو بیا مال خوب نه راځي چیرې زبم مړ کېګم دا چل به ما سرم کیږي ما سو کولی یا کدار کې پولیس مو وینم نو زه او یریګم چیر دا پولیس جوړ ماته ولاړ دی د دې باره کې تاسو وایئ دا ډیپریشن انزایټی را سوشل انزایټی را د دې لپاره هومیوپیتی کې ډېرې بهترین دوایا نشته انګریزي علاج یې مه کوه تا دا باغه ټرنکولایزر درکوي د آرام دوایي به درکوي بیا په هغې باندې عادت شي د جون په خوند به نه پوهېږې یو خو 15 وخته مونځ کوه او د 15 وخته مونځ نه علاوه یو دوه دوایانې دي یو دوایي ده ایکونایټ په 30 طاقت کې بله دوایي ده اګنیشیا په 30 طاقت کې دا 15 قطرې د دواړو نه ګوټو بو کې چوا انشاءالله الله رب العزت بدل روغ او کامل صحت درکي او تاسو بعد الله پاک په فضل د ټینشن ډیپریشن انزایټی نه اوز انشاءالله. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو رسیت والی سره پوښتنه کوي. یو بل رور دی او خلیل نو مریجی خلیل دا تیمرګر نه میسج کړی جی زما مور دا 40-45 سالو مرېره او غیت لکوا شویره مطلب د خلی پالج د مخ پالج ورته شویره نور بدن ټیک ته حجدا خبره کې یو خو په وخت کې مان دی لاړ راوزی او لاړ ته بیږي او دوی مخبر جدار چې کله خبرې کین داخلي یو طرف ته تختی نو دې باره کې تاسو اند لکواره پار چیرینو د مخ د پالج د پارا لکواره پارا په هومیوپیتی کې ډېر بهترین دوا نشته. یو هو خلیل ته والدې ته وای چې چینګم ډېر زیات خوري کم دا چینګم چې خلکه انسان اړی راړي نو دې کې بد دې دا نیرو د اعصابو د رګونو چیرې کلوشي الله به زر ټیک ان شاء الله. دوایانې دې کې دوه دي یو دوایي را کاسټیکم دا په 200 طاقت کراواله سارو ماخام 15 قطرې ورکوا او کالی پاس ولا چی ایکس کے کالی پاس چی ایکس او کاسٹیکم پا 200 طاقت کے انشاء اللہ درسلور میں اشتو علاج سر با اللہ پاک چرین و دیدہ لکوا ختم کی او دا با دیو روح صحت مند انسان غنتے بیا زندگی تیری 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے. یو بل میسج دی سلیمان میسج کرے رے وہ چھے ڈاکٹر صاحب زما دوا دو لسکالو شو زما دو بچی ری خو زما دا کور والا د بچو نه بعد د دې دوه بچو نه بعد دا غي خېټه غټه پاتې شوی را خېټه غټه را او نور وجود نارمل دی. نو آیا دې باره کې تاسو موږ ته مشوره را کړو به خو جی غوړ خواګه بندول دي غوړ او خواګه دا بندول دي لګون ته واک کول دي د خېټه ایکسرسایز کول دي او دې سره هوميوپاتیک یو دوايي را کلکیریا کارپ کلکیریا کارپ د خېټه د کمی دوايي را کلکیریا کارپ په 200 طاقت کې را واخله یو درې سلور میاشتې استعمال کا 15 قطرې سحر 15 قطرې ماخام استعمال کا پمړه ان شاء الله د خېټې د پړسوب به کافی حد پورې کم شي د خوراک لغونت کمیرا ولا روج ډېرې مخره او غوړ خواګه بند کا کلکیریا کار 200 کې 15 قطرې سحر 15 قطرې ماخام استعمال کا الله بدله ان شاء الله صحت کامل درکې 0312-93-73-174 السلام علیکم. ان شاء اللہ نند شورو در چار شمبی چار سدی بھی
2: مہربانی
1: جی. السلام علیکم. جی سوک دکم دینا
3: جی من خودی کاتلنگ نے خبر کا پدی موبائل استاد دادا غور دل استاد سو زے کم زے دے رکھ
1: ا تاسو جی تاسو مردان نیز دے رو مردان کی من جمعہ ہفتہ ناشو جمعہ ہفتہ شمسی روڈ قاضی اعظم کالج سرا د سحر اتون والے درو بجو پوری خا.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
3: مولا استاد نمبر جا را کر دے یار من بچی مچنی سے گنا ٹیسٹ مس کو جوں گا ٹیسٹ سی پر سی شل کا لکی گی گنا
1: سید تاسو کاٹلنگ نہ خبر کہے
3: آو کاٹلنگ نہ
1: آو تاسو جمعہ خالی دا نمبر دان سر کا دی وقت کے در ریڈیو پروگرام شروع ر جمعہ خالی مگ مردان کیو خا
3: مردان کم سے کی
1: شمسی روڈ قاضی اعظم کالج سرا
3: شمسی روڈ قاضی اعظم کالج سرا
1: آو ڈاکٹر عبدالرشید دا سہارا تو نوالے دریو پور خا مہربانی ڈیرا مننا شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
4: جی وحید خبر کم دے جانڈے نا ڈاکٹر صاحب تاسو کہے جی صحت پانی برابر
1: الحمد للہ عزت مند شی جی
4: شکر دے ڈاکٹر صاحب ما تا لگا مسئلہ راغلی دے جی او وکاله داش یو شول نو ما وچ زتا سکه وزه ټو کما تاسو سوابه ته کرا راځي
1: پیر منګل موږ سوابه کیو ګلو پینځم جی
4: او دا کم ځای کی چې تاسو
1: کې دا جانګيري روډ ما زړی ملي ګراوند ته مهامه هونډا شوروم د پاسا
4: هونډا شوروم د پاسا او پیر منګلی
1: تاسو او جی او جی او
4: جی شو ډار سره پیر مننه جی خوشاله
1: الله دې بها مهرباني. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ډاکټر
1: صاحب. الحمدلله جی سوک د کم دینا پیخور کینو جی مونگ چار سد کی کینو مردان کی کینو سوابے کی کینو دا ریڈیو دا آواز بند کا دا ریڈیو آواز بند کا موستا خبر سموشی آو جی آو او چار شمبا او زیارت شروع زیارت مونگ پہ چار صدق یو کلاڈیر چوک مہربانی دتا پتہ رہو بیا بار بار اگر دقیقہ کی کنا. السلام علیکم. پجانگیری کنے کینی جی پسوابے کی کینی پیر منگل
5: پیر منگل سوابے کے
1: آؤ جی آؤ
5: سوابے کے کم دے سارا
1: پجانگیری روڈ ماندے زڑے میلے گراؤنڈ تمہاما ہونڈا شو روم دا پاسا
5: شوروم
1: سره کوم شوروم نه لګي دا هونډا شوروم د پاسا هونډا موټر سایکل اوریجنل شوروم د پاسا صحیح مهرباني مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرئ ګران اردوونکو دا پروګرام چې د هومیوپیتی د آگاهی پروګرام دی دا د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی په دې پروګرام کې هیڅ قسم له داسې خبرې موږ نه کوو چې را تاسو راشه او آی نه زموږ نه موږ تاسو صرف دا وایو چې تاسو هومیوپیتی کې علاج خپل کې باقی د ګرانټي علاج موږ سره نشته د زیمواره علاج موږ سره نشته موږ به صرف د 15 کالو د تجربې مطابق تاسو خدمت کوو داسې علاج موږ نه کوو کو انسان وی چیرته بسونه وخت راځم او زه به څنګه ټیک کېږم زه به کله ټیک کېږم دا اوس دا ګارنټي موږ چالا نه ورکو جی السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
5: فضل نور جی خبرې کوم خزانی میل نه
1: جی جی فضل نور وای جی
5: بغیر خرچه نه بغیر توازن نه مو علاج کیږي ته زه تو ټلیفون نه مو وخت دی یو دی دا کول کیږي اورم
1: خجی د سه علاج کیږي جی
5: بس چې بیماری مو وی هغه ته وره غره دا دوی په کوټه غره واخلې بالکل ټیک ټاک یو
1: خجی ها ها ها ها ها ها ها
5: دا حال کو ته دی راځو په تو سره وی د سپوندو کې کې دی چې تا کې دی څه کې وی دا و تا تل کوم د حال کو ته زبره د خو ته ورې دې درې درې ورې زوایا خي درې دې ورې دې نمبر یې کوي ټوب په سوتر وته زوایا خي وتا یې خي
1: بس
5: ته څه د حال کو ته مې ربني و خو دا ډاکټر سره دې باتم نه و
1: خیر دا بس دا پختانی دی خو پیو خبر نو پویگی دی تو مونگ بار بار وایو خیر دی جی
5: دکتر سے ایسا بیمارو بس یو بل مریض تا دا مریض خیر اگا بیماری ما و دوائی میرا واقع سالا دی جی تو نے نصیب کا ٹھیک ٹاکیم
1: الحمدللہ شکر
5: نمہ کرایا والا گی دا نمو پیس والا گی دا دوائی دا تکاوم
1: اللہ دیو بخ اللہ دیو بخ بس ساسو دو آدانی دی اللہ دے بس تعالی دے اجر در کے اللہ دے خوشحال کی عزت من شے مہربانی اللہ دے بخا مہربانی دا زمونگا یورو رو پزل نور دا خزانے نا وچ ڈاکٹر صاحب تاسو دوائی یاد کرے را پا ریڈیو ما را غشتے را مال اللہ سے حتی کامل را کرے بس اللہ دے زهو کدا الله کور تم تل نوم د کيو سوال کوم چې خدای پاک زما لاس کې شفا واچو زما لاس کې خیر واچو یا الله هغه مریض مال راول چې تا پکې شفا یې خدامه په بیت الله شریف کې دا سوال کړی او اوس هم دا سوال کوم چې بس یا الله زما د لاس هر چا له خیر ورکا پر ریډیو رازو دا مشورتیا غانې نکو دوکې نکو غلط خبرې نکو خو معاشره را او معاشره کې سم خلک هم شته روان هم شته او سوک بروان خبر کی سوک به تنقید کی سوک بسوی سوک بسوی او بس اللہ دے مکتا اوم چرے نور اصل مش ہو دا جکم خلق تنقید کی دی تر اللہ ور سیل مش نور م مک سو وایو اغه خبر شیخ ادریس صاحب چے اللہ دی وبخی وی وی دی خلق چرے نو پیغمبران نری پرخی دی خلق صحابہ کرام نری پر هم پ کلاسیو نا صحیح خبر ہے چمو خود دی شیخ ادریس صاحب د عالمانو او د بر خلق مو خود غیر خپو خور تم نه رسوجی نو الله دې زمون په حال رحم وکي الله دې هر چا له پوها ورکی او بس دې کې موږ مخ کې څنګه شو ویلې السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا
2: جی فابین خبرې کوم د جوخان بابا نا افتخار الله خبرې
1: جی وای افتخار الله
2: خیدا خبر کوم زما د مېدی مسله د ګیس نو د لپاره د کوم دوای استعمال کوم نو تاسو به موږ لري احسان
1: سیدا بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا ها
2: خدي
1: بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا
2: نکسوامی کا
1: او جو پتیس طاقت بغیر احسان ها
2: بغیر افراد دی خیر تاسو وی ماسری اور تاسو وی مو یا مو تا مطلبی خبرې کوي دا مطلبی خبرې مې ته څنګه کولی او الله تاسو قدر وکړي دی بس الله تاسو د ټول هی پاز نصیب
1: امين امين ډیر مهرباني شکریا وې دا بس تاسو په ما باندې احسان نه احسان نه د خدمت په کوم ټول عمر به کوم ان شاء الله چې زه جم دې کاغه ریډیو په ذریعه، کاغه ټی وی په ذریعه وی، کاغه د سوشل میډیا فیس بک په ذریعه وی، کاغه ټیک ټاک په ذریعه وی، کاغه هر څنګه وی، زه به خدمت کوم، زه به لګیا یم، د خپل محنت مشقت کوم، مال د دې اجر الله په هغه جهان کې راکی، او زما به کوشش دی چې زه هر انسانیت ته چیرینو دا چې کوم تجربه زما را دا چې کوم علم الله مال راکړي په دې کې زغیتا خیر ورسوم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه لری جی.
0: سید ډیر مننه ډاکټر صاحب، بالکل ګرانو ملګرو تاسو هم دغه سرازی خبرې ترې وکوي دی یو مشر ټلیفون کوغه دا خبر وکړه چیرې تاسو ډاکټر صاحب متنګوي او بار بار غی تاسو ایڈریس هم وای د رابطې نمبر هم وای. یادین علاوه صفا ساده خبر ادا چې موږ همیشه دا خبره تر کړې چې تاسو د موبایل نمبر په ذریعہ په 0312-93-73-174 معلومات غستل شي، پروګرام دوران هم غستل شي، پروګرام نه پس هم غستل شي، پروګرام نه مخکې رستم تاسو ټلیفون کول شي او ډاکټر صاحب نه تاسو مکمل معلومات هم غستل شي، ځان ته پوښتنه کول شي. ګورئ نن سبا ډېر آسان دور دی، که چېرې تاسو دا غواړئ چې موږ د ډاکټر صاحب نه مکمل معلومات والو یا ځان ته پوښتنه کوو چې هر قسمه تپوس یا پوښتنه ته کول غواړئ او تاسو ته لګي چې دا د ریډیو خبر نه ده، نو د 9 بجو نه پس ډاکټر صاحب ته ځانګړی ټلیفون کول شي، هغه به تاسو له جواب درکړي. بہرحال کچہ رتا سدا خبر کول غواڑے یا دا ویل غواڑے چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو، نو کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان پلازا ژوندون هومیوپیتھک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د یوسف خان مارکیټ مخې د بلها غړ بورډ لګیدلې دي. زه اکثر همیشه هلکو د داوې مچې ډاکټر صاحب نه پیژن ناغه په عمر کې چرته ریډیو نه ویورېدلې، ځکه چې ډاکټر صاحب په هاري او ریډیو باندې راځي یا په ټیک ټاک باندې راځي یا د دوی پیغام په طریقې سر راځي. نو جسمره زما خويند ورونه دي 0312-93-73-174 او 0345-93-73 باندې 174 باندې تاسو رابطه کول شي. اگر ورونه خويند چې غوي چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې کول غواړو، نو 0357-36-37 باندې راتلی شي. دین علاوه ژوندون هومیوپیتھک کلینک مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې د جمعې خالی په ورځ مردان والا دغه کلینک کولو، تاسو مردان تراتلی شي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خپل علاجونه کولای شي. پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو راتلی شي، د ډاکټر صاحب نه علاج کولای شي، دي سره خبره ترې کولای شي، پوښتنه ته کولای شي چې څه قسم ستاسو ذهن کې څه خبره تر وی چیرې مونږه دا خبره ترې ډاکټر صاحب سره وکړو یا دین معلومات والو د خپل مرزونو باره کې د خپل څه قسم بيماري مو وي څه مسله مو وي په دغه باره کې، نو بالکل تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولای شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي، یو ورځ مخکې به تاسو رابطه ساتي. زمونږ به کوشش دا وی چې موږ تاسو ته د ډاکټر صاحب والی سره مکمل معلومات درکونو، هر کله چې راځي مکمل معلومات غسل شي. بل دا خبره در کوم ګرانو ملګرو چې تاسو راځي ثوابې ته نو ویلګرون ته مخامخ جنگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتھک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. د واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-36-37 باندې ور سره رابطه ساتل شي. بل دا خبره کوم چې سپیشلی ټیک ټاک باندې موږ هفته چې د نو سلورو 15-90 ویډیوګانې اپلوډ کوو، هغه مختلف مرزونه والی سره ستاسو دا سه بیماری دا سه مرز دی، نو تاسو موږ ته میسج وکړي، هغه به ډاکټر سه پروګرام کې شامل کی، دا هغه والی سره به جواب درکې، هغه به بیا تاسو ټیک ټاک کې سرچ کولی شئ او کتلی شئ. جی ډاکټر سه.
1: جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی وی چیر پر ریڈیو کو زما آواز نہ راجو ڈاکٹر صاحب ہلو ہلو کئی، نو بہرحال بس اللہ دے مغل پو ہرا کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: دا ریڈیو آواز کرے بند کرو، ما بڑے کا احسان ہو کے
6: بند ہے جی، بند
1: ہے اوشو جی. اللہ دیو بہا، اللہ دیو بہا،
6: اللہ تاسو بخي، الله دې دې زکمن کړي، اکه نه خبرې تکي او دا دې زکمن پیږي خبرې دې دې زکمن خبرې دې زندار سره
1: مهرباني.
6: دا ټول دا بیماری ختمې دې تر دې وایي څنګه په خبره باندې
1: الله دې
6: بزو نصر خان باور کې خبرې کوم نه خدانه نه.
1: جی جی وای.
6: او نو تقریبا یو پنځه کال او څو ورځې بیمار یم.
1: ها جی.
6: او نو مال تقریبا ستاسو ما یو درې هلمې کې کېږي چې په هسپتال کې.
1: ها جی.
6: نو زماره سینې مساله ده او دې سینې سره جزو ارته مخره باندې زما داسې ځکه څه دي لکه بس دې په اور باندې پرتی وي.
1: شوګر دشتا؟
6: جی. نه جی نه شوګر نه.
1: سیرانو دا سو کې یو پیرا یا مونږ لراشه یا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه موینه موګی کنه ښه
6: نجی تاسو له بازار زما تاسو له
1: خیر که خیر ان شاء الله
6: زما خپل والد ته هم دا چې هغه نه زما ما دا خبرې ته تسلې زه په ورکی ما د خلکو خدمتونه کوم هغه په دې کې پغړی کار کوم.
1: صحیح ده صحیح ده ماشا الله.
6: ما ته ډیر نو موږ کولای سم نظر دې سم نو وړې سم سم نه سم کولای.
1: نصیر خان راشه الله بخیر کی ان شاء الله خا الله دې د صحت در کی راچه کرشه ان شاء الله خا
6: الله دې خوشحال آباد لره والله دې ډیر زمن کا الله دې په بشو خوشحال کا والله دې روح زول لره.
1: امين امين ثم امين الله دې وبخا مې
6: رب ان شاء الله تاسو تر صدا کې مدان کې دې نه تر صدا کې
1: چار صدا کې چار شنبه زیارت یو.
6: ها جی ها ها
1: سه شاو سه شو جی. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وای جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم خور استا سودا آواز ټول خیبر پختونخوا اوري.
7: جی زما مسله ده زما اچ ایل سند او ټیک لیور مند او وزن مند بیا تر باوجود د دې چې پریزم کوم ډایټینګ کوم زما وزن کمیږي.
1: دا شو کې جی تاسو کوم ځای نه خبرې کوي؟ ابازونا. ابازونا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه ډیره پر تاسو اوایي دواې نه مې استعمالوي. او هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه کې دغه ځای کې ابازو علاقہ کې تاسو ته څوک هومیوپیتیک ډاکټر وي او هغه ته تاسو لاړې ډیره بهتره وي. که تاسو اوایي دواې نه استعمالوي صرف پیسې بری ځای شي او اس په پلاس وران شي. مهرباني مهرباني مهرباني الله دې وبخا. دا زموږ یو خور وي فیټی لیور دی زما خاله تعلیمی یافته وه. پیټی لیور ولې دی؟ دا ته غوړې زیړې خورې، روجې خورې، غوړ خورې، خواږه خورې، واک نه کې موس په بب کېدی شي چې په ناسته کې کېدی شي. نو دا چې ته محنت نه کې، مشقت نه کې، ځان خوله نه وباسې، نو ستا پیټی لیور نه ختمیږي. دویمه خبره ده تاسو وایې زما خېټه غټه ده، نو د دې لپاره چیرې نو تاسو کولډ ډرینک، یخې اوبه، غوړ خواږه دا بند کا، د خېټې خپل اکسرسایز دی هغه کوه، او بهتره دا ده چې په خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته تشریف یوسېخه. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی خور څوک د کوم ځای نه؟
7: جی زه تاسو ته خبر کوم تاسو خور.
1: جی جی وای.
7: یره جی زه خور کې دا غړي د زیات دی مارا دا
1: امورو
7: اماره ای څه دې دی یو چې ستار دی د خور لاندې
1: ستاسو مور ده؟ بالکل راولې چوي وینو خا الله ری خیر را پیش کی الله نه بخیر غواړو خا مهرباني مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. دا موږ کوشش دی چې تاسو ته موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
1: جی الحمد اللہ. جی خیر دی. جی جی جی وائے صحیح رہتا سورا مہدی دا جراثیم ٹیسٹو کے بیا ماتا کالو کے خواہ
8: ایچ
1: پائلوری سرے

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
1: جی زه شاو حسین خبر کوم درازه ده خبر.
0: جی شاو حسین وای جی
1: دا ډاکټر عبدالرشید دا کوم کوم برابر کینی نن به
0: کی او نن او سبب کینی دریو بجو پوری کولاډیر چوک او یوسف خان مارکیټ او دی غنی خان روډ باندې چې کومه متمنځو طرف ته د کولاډیر چوک نه لار راغله کپړو دکانو سر مارکیټ ته دې کې دننه یوسف خان. جی یوسف جان نا
1: یوسف خان.
0: جی
1: یوسف خان مارکیٹ.
0: مہربانی مہربانی جی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختن کوے زمنگ با ہسا کوشش دائی چې تاسو زم د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی، دا د اویرنس پروګرام دی، دا د هومیوپیتی د اګاهې دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ داسې قسم خبرې نه کول غواړو چې مطلب ستاسو په خاطر درون شي یا تاسو ترې په زموږ د طرف نه تکلیف او دوک ملو شي یا تاسو موږ وایو چې موږ لرا شي موږ نه یو خپل هومیوپیتیک خپل علاقې کې هومیوپیتیک پوی ډاکټر لرشي علاج خپل کوي. وعلیکم السلام. جی دا آواز تاسو څنګه جی شوګر سری جی شوگر بلڈ پریشر سر جی نو دا چې تاسو راشه کنا تاسو چې راشه کارڈ روړې نه به مونږ وګورو نو مونږ به بیا دغه خبرې پکې د خیال ساتو. ښه انشاءاللہ جی انشاءاللہ مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ کوے او تاسو بارازے منگ با کوشش کو چی تاسو تا دوائیو خوی تاسو تا مشورہ درکو چې کوم کې دوای خو دې دی هغه کې بارته دوای خو چې کوم باندې موږ مطمئن نو ملاقات ضروری وي نو موږ به تاسو ته وایو چې تاسو دې لپاره یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یو سه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زه د چکوال نه خبر کوم آیا د شوګر علاج د ختمېدو شته؟ نو بالکل د شوګر علاج د ختمېدو نشته. ما یو کس ته په پیښور کې په ټیک ټاک اورېدلو او یو مې په نوخار کې اورېدلو یو دوه درې پیری ولې لاړو خېګړه نه رشوي او ما ته وی چې ته به میاش نیمه کې ته بالکل ټیک کېږي او بیا به خواږه خورې. دا بالکل غلطه خبره ده. شوګر ختمېږي نه ٹھیک تا مونگ با دا لبلبی علاج کو ہومیوپیتک علاج خد دی خو شوگر ختمی گی نا شوگر چرین دا پا کبر کی ختمی گی کل چی و انسان وپات شی کنا او دی لحد تا کشی نا بیا شوگر ختمی گی خلا ترو سا پوری پا دی من دی ریسرچ شروع ری خو شوگر دا ختمی دو چانسز دی وقت کی نشتا صرف بہتر علاج ہومیوپیتک تی چی سوک ہومیوپیتک علاج کئی نو شوگر بے کنٹرولی زړه به نه کمزوري کیږي ګردی به نه کمزوري کیږي نظر به نه کمزوري کیږي او شوګر به کنټرولي نو هومیوپیتیک علاج خپل کې خو باقی شوګر ختميږي نه چې څوک مو دا شوګر ختم شون دا دی دغه مریض لم دو کور کی ځان لم دو کور کی ځکه چې شوګر علاج نشته. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. نہ ہو نوالے جی دریو بجو پورے ناسو جی جی جی جی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سارا

او د نن نه دوکانونه او مارکیټونه بند کړی دي. صوبائی حکومت سوال د محرم الحرام په آغاز سرکاري چټه اعلان کړی دي. د صوابه ګلبهار محلي اوسیدونکو د ټی ایم ان مطالبه کړې ده چې دغه علاقه کې واقعیا د نالو دی مکمل صفایي. ایل پی جی پخیم د امریکای فضائیه بی 52 بمبار الوتکه کالیفورنیا کې غورځېدو له وجې تباه شوې. او د فوټبال ورلد کپ خوندورې مقابلې جاری دي، میچ 2-2 ګولونو سره به. دا اوسر خبرونه اوس ته خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. اټک سیمه کې د ترهګرو خلاف د پنجاب سی ټی ډی کاروایي دوران 15 شرخوخي وژلې دي. اټک سیمه کې ترهګرې مخنیوي ادارې اهلکارو کاروایي کړې ده چې پکې 15 ترهګر وژلې شوې دي. سی ټی ډی ترجمان مطابق وژلې شوې ترهګرو د صوبه پنجاب مختلف سیمو کې د ترهګرې منصوبه د ترهګرو د بلقې دغه ترهګرو د شناخت عمل جاری دي. ترجمان امن اومان برقرار ساتلو لپاره ځای په ځای کاروایان جاری دي. افسوسناک خبر درکو، د مردان گنبد کنډرو کې د جایداد په تنازیا په یو کور دننه ډزې شوې دي چې په نتیجه کې دوه زنانو په شمول درې تنه مړه شوې دي. تفصیلات تر مخه، د ګړی کپور تاڼې په حدودو کنډرو کلي کې 13 شپه ملزمان بلال، مدثر، علي زمان او شاه فاضل کور ته دننه ورغلي او هلته یې ډزې وکړې. د دغه ډزو په نتیجه کې اجمل او د هغه کور ودانې او یو بله زنانه مړه شوې ده. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې دا پیښه د ځمکې په لانجه مخې ته راغلي. پولیسو په ملزمانو کې دوه تنان گرفتار کړي دي او نورو دپاره چاپې روانې دي. اف آی آر هم درج کړی شوی دی. بنوډو میل سیمه کې د څلورو تنانو مړې موندلې شوي دي. د پولیسو تر مخه څلور واړه تنان په ډزو ویشتلي شوي. پولیسو څلور واړه مړې هسپتال ته منتقل کړي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پولیسو بیان تر مخه بنوډو میل سیمه کاشو پل سره نږدې د دغه څلورو تنانو مړې موندلې شوي دي. د پیښې په اطلاع پولیسو سیمه ولقه کې اغستې او څلور واړه مړې هسپتال ته منتقل کړي. پولیسو لخوا ویل شوي دي چې د مړو شوو تنانو پیژندنه تر دې دمه نه ده شوې. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د تورډیر پولیسو او شوکمارو ترمنځ د ډزو سخته تبادله شوې چې پکې ملزم ژوبل شوی دی. پولیسو لخوا ویل شوي دي چې دغه تنانو په امیایي ساروډ ناکه لګولې وه او عام اولس لوټي چې پرې پولیسو په فوري توګه کاروایي عمل کې راوستې ده. دغه دوران د پولیسو او شوکمارو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوي. یو ملزم جوبل حالت کې گرفتار شوی دی. د نورو تنانو لټون لپاره عملیات روان دي. د سوابې ډی پی او وقاص رفیق په هدایاتو ټوله ضلعه کې د جرایم پیشان اثرو پر ضد کاروایانی جاری دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې هر هغه تن کم چې جرمونو کې ککړ وي پر ضد به یې کاروایي عمل کې راوستل شي. د خیبر پختونخوا بجټ د صوبایي اسمبلی نه د پاس کولو لپاره صوبایي حکومت او اپوزیشن ځینې جماعتونو ترمنځ خفیه ډیل انکشاف شوې. زرایو دعوه کړې ده چې د وزیر اعلی سهیل افریدي د اپوزیشن جماعتونو سره خفیه ډیل شوې دي چې په نتیجه کې پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د بجټ پاس کولو لپاره صوبایي حکومت سره د مرسته کولو فیصله کړې ده. زرایو وینا وه چې بجټ پاس کولو کې تعاون کولو باندې اپوزیشن غړو ته صوبایي حلقو کې ترقیاتي اسکیمونو لپاره بجټ ورکړی کیږي. اپوزیشن سره ډیل په نتیجه کې د پی ټی آی خفه صوبایي اسمبلی غړو د حمایت نه بغیر په بجټ پاس کړی شي. بجټ پاس کولو کې په ووټ نه ورکولو به د دغه خفه غړو خلاف کاروایی هم عمل کې راوستل شي. پیښور کې زرګرانو د ایف بی آر خلاف شټر ډاون هړتال کړی دی او د نن نه دوکانونو او مارکیټونو بند کړی دی. د صرافه اسوسیشن لخوا جاری کړی شوی بیان کې موقف خپل کړی شوی دی چې د ایف بی آر ظالمانه او ناجایز پالیسو له وجې نن احتجاجي هړتال شوی دی. صرافه بازار اندر شهر په بشپړه توګه بند شوی دی او شټر ډاون هړتال شوی دی. زرګرانو ویلي دي چې ایف بی آر لخوا ټوله صوبه کې د سرو زرو کاروبار کوونکي بلا جواز تنګړې کیږي، د هغوی په دوکانونو چاپې وهلې کیږي او هغوی ته زیان هم رسولې کیږي. صوبائی حکومت سباله دا محرم الحرام په آغاز سرکاري چټه اعلان کړی دی. د مرکزی رویت هلال کمیټې د فیصلې تر مخه سباله په 18 جون د محرم ډومبه ورځ ده. د لړکی صوبائی حکومت سباله د سرکاري چټه اعلان کړی دی. د دې په اړه باقاعده اعلامیه هم جاری شوې ده. سباله به ټول خیبر پختونخوا کې سرکاري چټه وي. محرم کې د ښار دننه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو لخوا هلې ځلې روانې دي چې پکې د ښار دننه کینټ سیټي، ګلبهار او ګوهاټي په شمول د دننه ښار د مختلف حساس ځایونو جایزه اخیستې شوې ده. دغه دوران مختلف امام برګاه سکیورټي انتظامات، سی سی ټی وی مانیټرینګ، ناکبندي او د جلوسونو روټس تفصیلي جاچ اخیستې شوې دي.
پدې موقع د پیښور سی سی پی

ډاکټر میاسد لخوا یو سل دوه بریګیډ ته د سیکیورټي حوالې سره معلومات هم ورکړی شوی دی. دغه ویزیټ کې چیف ټرافیک پولیس آفیسر او ایس ایس پی هم موجود وو. گورنر فیصل کریم کنڈی په مشرۍ کې د محرم الحرام سیکیورټي په حواله اعلی پای اجلاس شوی دی. د پیښور په شمول د صوبې د حساس ښارونو امن بحالۍ لپاره مؤثر اقدامات پورته کولو فیصله شوې ده. اجلاس ته وینا په وخت گورنر فیصل کریم کنڈی ویلي دي چې د صوبایي حکومت ډیمانډ تر مخه به د ایف سی زافی نفری تعینات کولی شي. چیف سیکرټري آی جی پولیس په شمول د پولیسو نور اعلی افسرانو اجلاس کې شرکت کړو. د سوابې ګلبهار محلي اوسیدونکو د ټی ایم ای نه مطالبه کړې ده چې دغه علاقه کې واقعا نالو د مکمل صفایي وکړي شي، ځکه چې دغه نالو کې دا وخت کچرا، خاوره، پلاستیکي او ګنده اوبه ولاړې دي. ځایي خلکو ویلي دي چې دا نالې بندش او بدبوي له امله اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي او دې سره ډېرې بیماری هم را پیدا کیږي. اولس ویلي دي چې د دې نالو د صفایي سخت ضرورت دی، خو ولې ټی ایم ای اهلکار د غفلت په خوب وده دي او د نالو صفایي نه کوي. چارسده کې بدبخت زامنو په خپل پلار تشدد کړی دی. دغه تن ویلی دی چې زامنو پر سر مات کړی او تشدد یې پکړې دی. دغه بزرګ تن د پولیسو او نورو چارواکو نه د انصاف غوښتنه کړې ده او د سیمې ولس دغه ګام ناوړه بللې دی. په کاروباري دنیا نظر راګرځو، پېښور کې د ایل پی جی په قیمتونو کې اضافه شوې ده. د پېښور ضلع انتظامیه لخوا 1300 ورځو کې د ایل پی جی په قیمتونو کې د اضافه خلاف ایکشن اخیستی شوی دی. د دې باوجود د ایل پی جی قیمتونو کې اضافه کړې شوې ده. ایل پی جی خرڅونکو وینا ده چې 1300 ورځو کې یو کیلو قیمت کې یو نیم سل نه تر 200 روپیو پورې اضافه شوې ده. ویلي شوي دي چې ایل پی جی یو کیلو قیمت 1400 روپیو، خو ولې اوس د دغې قیمت 1500 یا 1600 روپیو پورې رسېدلې دي. دا یادونې وړ ده چې ټول پېښور کې د ایل پی جی قیمتونه یو شان نه دي. دوکانداران د خپلې خوښ قیمتونه ترلاسه کوي. د دې پر ضد ایکشن هم اخیستی شوی دی، خو ولې تر دې دمه هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د کمی امکان دی. رپورټ تر مخه عالمي منډۍ کې د خام تیلو قیمتونو کې 5% نه زیات کمی شوی دی. ماهرینو ویلي دي چې د دې اثر به په پاکستان کې د پېټرولیم په مصنوعاتو په نرخونو پرېوځي. راتلونکي 100 ورځو کې د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې د کمی امکان دی. نړیوال خبر شاملو، د امریکې فضايي B-52 بمبار الوتکه کالیفورنیا کې غورځېدو له وجې تباه شوې ده. د کالیفورنیا جنوبي برخو کې د الوتکه غورځېدلې ده. امریکایي چارواکو د الوتکه غورځېدو وجوهاتو د انساني زیان په اړه څه نه دي ویلي، ولی روسي میډیا دعوه کړې ده چې B-52 حادثه کې اته کسان مړه شوي دي. یاد دی وی چې الوتکه کال 1955 کې امریکایي ایئر فورس کې شامل شوی و. دې الوتکې د روایتي او ایټمي وسلو اوړلو صلاحیت لرو. د لوبو د میدان خبر شاملو، د فوټبال ورلډ کپ خوندوري مقابلې جاری دي. د ایران او نیوزیلند ترمنځ میچ 2-2 ګولونو سره برابر پاتې شوی دی. دواړو ټیمونو مقرر کړی شوی وخت کې 2-2 ګولونه کړي دي. د ایران لخوا ګول رامین او محمد موهبی سکور کړی دی او نیوزیلند لخوا دواړه ګولونه جست کړی دي. دواړو ټیمونو ترمنځ میچ لاس اینجلس سټیډیم کې لوبېدلی وو. میگا ایونټ کې د ایران ټیم داړو به میچ وو. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، سوابې په شمول د صوبې ځینې برخو کې د باران پیشنګوئی شوې ده. ټول ملک کې شلم جون پورې د بارانونو الرټ هم جاری شوی دی. بالایي ضلعو کې د لینډ سلایډنګ خدشه هم ده. پی ڈی ایم ای ویلی دی چې خیبر پختونخوا په شمول د ملک نورو برخو کې د تیزو هواګانو، لینډ سلایډنګ او د باران امکان دی. پی ڈی ایم ای ویلی دی چې چترال، دیر، سوات، چانگلا او کوهستان ځینې برخو کې د لینډ سلایډنګ امکان دی. پی ڈی ایم ای ویلی دی چې لینډ سلایډنګ، تیزې هواګانې، غلې او آسماني بجلو سره فصلونو او کمزورو ودانو ته د زیان رسیدو امکان دی. پی ڈی ایم ای متعلقه ادارو ته د څه قسمه بدو پیښو مخنیوي لپاره د چمتو سیدو هدایت جاری کړی دی. پولیس هم غږ شوی دی چې احتیاطي تدابیر دی خپل کړی شي. واضح دی وی چې 43 ګڼو دوران هم د سوابې په شمول ګڼ شمېر ځایونو کې باران شوی او ورسره ګلې هم شوی وه. د باران له وجې د ګرمۍ زور مات شوی وو. سوابې او خوشه سیمو کې بنور سبا سهار 2 منټه کم 5 بجې راخیږي او ماښام 43 منټه پاسه په 5 بجې به پریوځي. دا اتر دی دمه مهم خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: Music and Information Station.
1: 94 FM.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Muman Homeopathic General Aspatal branch ostaso pahar sababaiki pranistashavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Muman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

چې د ټولو مرګونهونه مې پرې ماف شي ربا، داسې یو سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویلی شی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دا سیت خبرے. مینوالو سنگ روگ جوڑ خوشحال ہے، امید در بجے تاسو به خوشاله. الله تعالی چې تاسو لکم ژوند لیکلی داغې نو مزې او چرچې اخلي. الله تعالی چې تاسو لکم خوشاله لیکلی داغې نه به مزې اخلي. او الله تعالی چې تاسو لکم کم زندگی لیکلی دا نو پاغې باندې شکر وباسه. او الله تعالی چې تاسو لسلی کلی دی په قسمت باندې نو پاغې باندې به هر یو کس هر انسان شکر وباسه چې تاسو د حصې سم دی الله تعالی تاسو له درکړي دي نو پاغې باندې شکر وباسه چې الله تعالی په هم خوشاله شي او الله تعالی تاسو باندې نور رحم خمو کی. ٹھیک ده ګنا زمونږ غوستا سو د پاره دغه نیکی هلی دي. تاسو زمونږ مینوال یې او چې کله سوک د چا مینوال یې که نور ول سم نشي کولې نیکی هلی احترامات، مطلب دا سه چې تاسو مونږ د پاره خیر غواړی نو مونږ به ستاسو د پاره خیر غواړو. دا پروګرام د صحت باره کې دی نو مونږ به په دې پروګرام کې د صحت خبرې کوو، ځکه چې په ټوله دنیا کې کو ګوري بلکې خپل پاکستان به یاد کو نور پرېږدي نو زیات تر په پاکستان کې په هر کور کې چې کم دی بیماران شته. او دا دا چې ګوره په هر کور کې د چا سمرز دی او د چا سمرز دی د چا سمرز دی خو مرشته نو د مرض د پاره مونږ دغه مرض د پاره مونږ دا پروګرام تاسو سره راوړی دی چې مونږ با په دې پروګرام کې په هر مرض باندې خبرې کوو. داغه علاج سي دي، داغه علامات سي دي، هغه به علاج به کم ځای نه کوي نو دا پروګرام چې کوم دی مونږ د پوهې د پاره راوړی دی. دا پروګرام مونږ ستاسو د پاره راوړی دی چې تاسو په کور کې پوه شئ او بیا تاسو لا پکې مکم هم درکو. مینوالو مونږ پروگرام کو خو پاغې کې بستا سو شرکت ډیر زیات کم و، مطلب دا سه با دو کالا درې سلور کالا مونږ غستل خو بیا دا سه کار او شو چې پاغې کې مونږ ته خلق وې چې تاسو لکه مطلب مونږ به تپوس کو چې مونږ ته هم مطلب دا دی لمو شي زمونږ چې کم مرز دی مونږ ته تسلی ملو شي. نو داغې په وجه باندې مونږ تاسو ته نیټورک هم چینج کو، دلته به آواز صحیح نه راته نو دغې په وجه باندې د دغې په وجه باندې مونږ تاسو له نیټورک هم چینج کو. او مونږ تاسو اسانتیا نه دپاره ستاسو سہولت دپاره مونږ بیا د ډاکټر صاحب ته نیخ پنیغه، مطلب کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستی اغینه نیخ پنیغه پښتنې کو او تاسو خپل مرض اغی ته وای او اغی تاسو ته طریقه خي چې ستاسو دا مرض دی په ټایم باندې د ښه ډاکټر نه د پوه ډاکټر نه علاج وکړي. اول جناب پدی پروگرام کے زی آواز نے ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے جکم دی مینا والو سحر د نو بجو نه پینزو بجو پور حیدر مومن ہاسپٹل کے کمچ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے پابے کے دے دی یو برانچ پا پیخور کے بل برانچ پا چار صدق کے او یو دا سوابے کے دے انا دا سی دا مینا والو چے دل تا ستا سوا سانتیا دا پارا دل تا کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج چې دلته ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی ډومبی طریقې صدا سي دي چې تاسو به سحر وختي زه او تاسو به داتو نه 9 بجو پورې چې کمی نمبر دی هغه به تاسو راخلې ایمرجنسی نمبر دی زمونږ د اوریدونکو د پاره دی. بیا د 2:30 بجو پورې نمبر هم ملاويږي تاسو راتلې شی او نمبر اغستې شی. بینوالو زه به تاسو ته کم نمبر ویم پدې به تاسو اوس کالم کوي پدې به تاسو نمبر مخلے پدی وتا سو پتم مطلب دار چکم دے دا مطلب دا سید چے تا سن لار غلطی کی نو تا سو پدی بانی کال کوے تا سو بلارم خی بل نمبر بم پی اخلے بل ڈاکٹر سے معلومات پم پی کوے او دی نمبر بانی بتا سو پر ریڈیو تک کال ہم کوے نو تا سو بوس لا کال نہ کوے خ تا سو بد 38 نپس کال کوے 38 نپس پدی نمبر کال کوے صحیح دا دا نمبر زان سرولی کے 0330 30 30 703 30 30 703
0330 30 30 703. دا نمبر ځان سره بیا یو ځل نوٹ کې 0330 30 30 703. پدی بتا سو بیا کال کرے ورزمبا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تھا غی وخلا موجودگی احساس تھا سو لدر گئی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تھا ہر کلی

0: بخیر راغلی او ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ډاکټر صاحب څنګه خی؟ ټیک ټاک
1: الله کرم زه بالکل ټیک ټاک د الله کرم نه لیسنس تاسو وای
0: او د الله کرم نه تاسو دعاګانې دي. او خپل وای روز څنګه تیر شوا؟ هاسپټل څنګه او حیدر عمان هاسپټل بارے کې راته وای او پیړې حوالے سره راته وای.
1: جی جی بالکل خپل ورځ تیریږي. جی زمونږ موسم لیکو لګا باران شو او مریضانو حوالے سره خبرو کو نو مریضان ماشاء الله ڈے بیٹ او خکیږي ډیر دیوري مرزل پک چیوټی کیږي لس کسان د نور ته وای او دغه سیس د خدمت هغه سیس لکه روانه د لخيره او حیدر محمد هسپتال چې کوم موټیو دی کوم مقصد دی هغه د هم دغه دی چې موږ د چې کوم زپلی کوم تنکشي وی کوم د علاج مولجن ستړي شي وی نو امید خلق دغه موږ علاج او الحمدلله دغه کوم مریض چې راغلی الحمدلله هغه تقریبا هغه ته شفا الله ورکړی ده. هغه د هغه د معدې حوالې سره مریضان دي هغه که د بواسیرو مریضان دي هغه که د هیپاټایټس مریضان دي هغه که د زړه مریضان دي که د بلډ پریشر مریضان دي هغه د ګردو بیماران دي که ګردې فیل کیږي یا ګردو کې چکانې جوړیږي دغسې جوړونو دردونه دغسې هر کوټنسا هر قسمه چې بیماران دي الحمدلله دلته ول الله تعالی شفا ورکوي. او دغې غټ وجه دا چې زموږ مریض له ټایم ورکو بذات خود زه لکه دلته خو زه انچارج یم خو دلته زه د مریض هغه سیز نوٹ کوم چې کوم هغه مس کړی وي چې کوم ډاکټر هغه سیز په دې کې نیو نوٹ کړی مثال خبره ټایم دی نو مریض ټایم غواړي مریض توجه غواړي مریض دا نه چراغ او د ویلي کول بس دا علاج شو نو نو دا هرگز داسې نه ده. هر قسم مریض چې وي که هغه نارینه دی که هغه زنانه ده که هغه ماشوم دی که هغه زمونږ مشران دي نو مریض ته به ټایم ورکړي د مریض به اول اوري نو دغه قسمه زمونږ کومه فارموله ده الحمدلله دا مونږ اپلای کړې ده او مریض ته تسلیم کیږي مریض مونږ باندې اعتماد هم کوي او دغه رزلټ تاسو مخه وخت دی ولې چې تاسو په بازار کې تاسو ته پته لګي دغه مریض تاسو سره انټریکشن کیږي تاسو سره ملاقات کیږي آن ایئر اور آف ایئر دواړه
0: بالکل
1: نو تاسو ته فیڈ بیک ملاویږي آئی نه خبر تاسو خوب وی گئی باقی مونږ مریض ته ګورو چې مونږ ته مریض یو ځل لاغ دی بیا راځي الحمدلله مونږ ته مریض چې یو ځل لاغ دی بیا بیا راځي نه سره دوه درې کسان نور راولي ولی دا ضروري خو نه چې لکه یو مریض یو مثال خبره د مریض جوړو دردونه کوي او دې ټیک شو دیر بیا نه راځي ولی انسان د بیماری کله یو بیماری کله بل بیماری کله بل بیماری الحمدلله مونږ باندې چا اعتماد کړی دی الله تعالی غلا شفا ورکړی دی الحمدلله
0: شکریہ ادا کو مینا والو ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسرا پروگرام کے موجود دے ڈاکٹر سکندر حیات سے سحر د 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی جانتا مخ کے نمبر راوالے کتا سو اٹو نہ 9 بجو پورے ایمرجنسی تانو رسو مطلب ایمرجنسی نمبر ہو تو جانو رسو نیا بدا سی چھ کنسیشن بر سر ہم کی گی زموں گا اور دن کی ہے زموں گا مینا والی د خپل اوریدونکو د پاره دغه سپیشل کارت چې کوم دی دا تر لاسه کول شي. مینوالو مونږه پورا نیمه غنټه تاسو له درکو په 0330 30 30 703 باندې. مینوالو په مونږ سره په پروګرام کې یو کس سیوا شو په هغه وجه دا ده چې هغه سکین کال مونږ لرا کوي آواز کلیئر کوي د کم الک یا د جینې یا د مامي یا د ماما یا زموږ سوکم لسنر دی داغي اواز کلیئر شو او بیا د ډاکټر سیم نه تپوس کئ نو بیا اغي لومبي و تاسو اغي سره خبرې کوي نو اغي بیا تاسو چې تاسو ته وای ز تاسو انیر کوم نو تاسو بیا داسې کار اوکی چې تاسو به هول شي چې کله زه تاسو سره دعا سلام وکم نو پوه شي چې تاسو انیر یې. ٹھیک شو جی. نو زمونږ ټیلی کوآرډینیټر چې کوم دی هغه بهر ناست دی او اغي زمونږ چې کوم دی سکین کال مونږ ته راکئ نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې کسوک په ذهن زړه کې دا تپوس لري چې ذهن کې چې زه د ډاکټر سیم نه دا تپوس وکم زما دا مرض دی یا مال دا څه چل دی زما دا علامات دي زه سوکم یا ما دومره یې زه نیم ټیک شوې مطلب دا دی د نورو ذهنو ایلوپیتک او زه دا مرض زما نه ټیک کیږي نو که دس پوښتنه وي نو په دې نمبر باندې اوس کالو کې 30 بیا 7 او بیا 0 بیا 3

0: تاسو تلی شئی زمون دا کاؤنٹر نا زمون دا فارمیسی نا آغا تاسو ایس ڈبلیو سی کا زنانوی نو ایف او کلکانی نو ایم دا تاسو حاصل ولی شئی
1: مطلب دا
0: ایس ڈبلیو سی کورس
1: صحیح دی جی ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم ڈاکٹر صاحب ٹائم را سره ختم شو او ډیر خبرې پاتم شو خو بر پروگرام کې به سبا ان شاء الله
0: جی بالکل دا سلسله خو بس جاری وي ان شاء الله روزانه به کې خیری
1: سبا د منگل روز
0: سبا ان شاء الله
1: د بود بود روز
0: د بود روز د لخيره ان شاء الله په کلینیک موجود به یو او د مرزانو تدابیر به کوم ان شاء الله د تشخیص به کوم علاج به کوم او زبا خدمت کوم تاسو ما دعا کوي چې الله تعالی مالا همت راغي تاسو ډېر زیات خدمت وکړو خپل دوغان کې موږ بیا ساتي خپل ځان ډېر زیات خیال ساتي تاسو او تاسو مینوال هم یو جهان مننه
1: د الله په مان ډېر زیات مننه کوم ډاکټر سکندر حیات سے موږ سره موجود وو دې خدمت چې کوم دی حیدر مومن هاسپټل سره دی دوی دلته 9 بجو نه تر 500 بجو پورې دلته موجود وي ډېر زیات مننه کوم ډاکټر سکندر حیات صاحب دا لطیف صاحب هم ډېر زیات مننه کوم موږ سره په سټوډیو کې څنګه ماته استو یو زموږ ملګری هم سیوا شوی دی لطیف صاحب ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم او دا غیر طرف هم په مینوالو مریضانو باندې سلامونه دعاګانې قبول کړي ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم د ټولو مینوالو کوم چې موږ له وخت راغی کوم چې موږ له ټایم راغی کوم خلک په موږ باندې ټرسټ کوي کوم خلک په ما باندې اعتبار کوي نو زه به دا غیر لپاره نیکی هیله زما دای چې ڈاکٹر سکندر حیات صاحب زما پا آواز زما پا خبرو یا زما پا ٹرسٹ بانے راضی نو اللہ دے دا ڈاکٹر سکندر حیات سے پلاسو کے شفا واچی کم مرضوں نے تاسو راوڑی دی زکر چھ شفا دا اللہ پلاسو کے دا چاگا تاسو ٹک شے نو تاسو مونگ تا دعا گانی مو کے نور با ٹرسٹ کم یقین ادبار دے اگر با ہم مضبوط شی نو مونگ دا دعا زکر کو چھ شفا دا اللہ پلاسو کے دا نو تاسو به علاج مکمل کوئ کم علاج دوی کم علاج چې کم دی هغه 90 ډیز دی مطلب درې میاشتې علاج مطلب داسې د دې چې کم فارمولیشن کوي نو هغه داسې کوي چې تاسو کم مرضونه دي نو هغه خو هومپیتک ته خو څوک سر درد او تبه نه راوړي کنه یا زما خېټه خرابه ده زه راغلی نه جی هومپیتک ته خلک راځي کم چې د لسو کالو پنځو کالو درېو کالو څلورو کالو شلو کالو مریض وي مرض پوخ کړي راغلی نو بیا به هغې ته لږ ټایم ورکوئ او د هومپیتک علاج کم سے کم ڈاکٹر نم کوي د هومپیتک نتا سو په ټایم ورک کوي او تاسو دلته راځي حیدر مومن هاسپټل ته نو ټایم با دلته چې کوم د دې عمله دا د دې چې کوم سټاپ ته نو اغيبه هم مطلب دا داسي چې تاسو خپل نمبر ته انتظار کوي او اغيبه تاسو لا مطلب خدمت کوي اغيبه هم تاسو ته ولاړی تاسو د پاره خدا سي کار وکوي چې خپل نمبر ته انتظار کوي اچھا تاسو نمبر راشي بیا به علاج چې کوم تاسو ته دی هغه په ټایم باندې کم چې تاسو له کنفیوز یې چې دا دوایانې نو بار بار کاونټر ته تلی شئ ان شاء الله تاسو باغی خو پوئ چې کله تاسو مطمئن شئ نو تاسو بیا کور ته لاړ شئ مینوالو ټایم را سره مکمل ختم دی زمونږ دعاګان تاسو سره دي مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي حیدر مومن هاسپټل شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال هیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 بارے بتا سو کال کوے زما پا خلا زما پا زلو پا ذہن کوی اللہ مدخل خلی لاری دارو کا خات آباد بریالی اسے گے دلیلہ پامان لیو یو

راغللو او زمون دا اواز په دومره خو لګیدلو دومره خو به ولګیدلو چې هغه کیناستل هغه ووریدلو زمونږ اواز نو زما به خیال چې بیا خو ځان معروف کول به ګار دی کنه تاسو دا اواز په دی وخت کې اوري دا د چاوري دا سوق دی او دا د کم زید تاسو ټول تل ځان معروفي کول غواړم چې زمانوم احسان الله مومند ز بیسیکلی د مومند سره تعلق ساتم یعنی ز په خپل باندې یو مومند یم ز په مومندو کې بیا د غلنې یم او زما چې کم کام دی هغه حلیمزی دی تاسو بوز دی بز خان دی چې په حلیمزو کې کم یو کام دی په حلیمزو کې کم دی بیا زمونږ کام خاص کام چې کم دی هغه کټسری حلیمزی دی اکثر لدا مومندان مومندان او بز خان دی کنه ګور خنداګان مکه وسی دی کنه ز مومند یم او مومندو کې بیا د غلنې یم او په غلنې کې زمونږ کم کام دی نو هغه حلیمزی دی او حلیمزو کې بیا ز کټسری حلیمزی یم جی خپل خو گنجې نه یم جی وختم وختم خبره ابر دی خروغ دی خجور دی خټک دی خو چونګه کام مودا دی نو دې وژن دي ته ویلې کېږي دا زد 2019 کال نه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ سره تعلق ساتم د 2014 کال نه د هیدر مومند میډیکل سنټر د پیښور خار سره تعلق ساتم او زه په خپل باندې دغه کمپنی یا زه په خپل باندې دغه هاسپټل دغه اسپتال دغه د اسپتال دغه برانچونه اون کوم یعنی زه په خپل باندې د دې هغه خلک وي کنه چې لکه زه مالک یم مالک مطلب دا چې دا سیز مونږ خپل ګڼو دا زمونږ خپل سیز دی نو دی وجنه مونږ تاسو ته وایو دغه زمونږ وړوکې شاندګي معمولی شاندګي وړوکې غوندګي ډیر کم غوندګي کمتر شاندګي ځان معروفي کول ځان تاسو ته بیانول وګوره یوازې زمونږ بیانتیا یا زمونږ پیژندل دا ضروري نه دی ضروري دی تاسو هم پیژندل دي چې تاسو څوک یې تاسو د کوم ځای تاسو زمونږ آواز په پیل ځل باندې اوري تاسو باندې زمونږ پروګرام څنګه لګیږي تاسو باندې زمونږ خبرې څنګه لګیږي تاسو باندې زمونږ آواز څنګه لګیږي نو دا هم تاسو لپکار دي چې ماته وایي ماته د میسجونو د لارې وایي که د میسجونو د لارې نشي ویلې تاسو ماته لایف کال د لارې وایي یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ویل غواړم که په دې پروګرام کې تاسو ماته میسجونه کول غواړئ نو د میسجونو د رالیږلو دپاره زمونږ یوه طریقه ده طریقه ډېره اسانه طریقه ده تاسو په موبایل کې لاړ شئ چې په کوم ځای کې میسجونه لیکلی کېږي هلته به ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته به یې راولېږئ په 0312 88 88 150 یعنی 03128888150 یا 03 12 8 8 8 1 5 0 صفر په دک نمبر باندې تاسو مونږ ته میسجونه هم را لېږل شي او د میسجونو سره سره تاسو هم په دک نمبر باندې مونږ ته لایف کالز هم را ملا وخلې شي ولې چې په دې پروګرام کې به زه نن کوشش دا کوم زه به کوشش دا کوم چې تاسو لایف کالز ډېر واخلم تاسو خلک دغه چې کوم د تاسو آوازونه دي هغه ځان سره په دې پروګرام کې راول مو تاسو نه ځان خبردار کوم چې آیا تاسو څوک یې او تاسو د کوم ځای دغه هر څه به کیږي دغه هر څه به زه ان شاء الله په دې پروګرام کې د خیره را شاملوم او تاسو به ضرور ما سره په دې پروګرام کې خپل ځانونه او خپل آوازونه را شریکوي دا څه دي چې دا هم تاسو ټولو له ډېر ضرورت یا ډېر ضروري دي دا هم تاسو پیژنئ چې دا پروګرام په خصوصي مرسته باندې د بلوچستان د ریډیو نه دی وخت تاسو بالکل لایف اوري د سوابي د ریډیو نه دی وخت بالکل تاسو لایف اوري د چارسدي د ریډیو نه تاسو بالکل دی وخت لایف اوري او تاسو زمونږ ته آواز د پیښور خار او د مردان د ریډیو نه بالکل لایف او بالکل براه راست اوري از یوزوال دس پروگرام از برات ٹو یو بای بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ پلس هیدر مومند اسپیټال پیښور خار هیدر مومند اسپیټال چارسدا او هیدر مومند اسپیټال سوابي دغه پروگرام تاسو ته نشر کوي او تاسو ته سپانسرډ کوي تاسو ته د دام یادوي چې دا اوس د یو سورز مخ کې زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او کالا د کامیابو د خیره پوره شوې دي یعنی په 2019 کال کې زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان آغاز شو او شکر الحمدلله په 2018 کې د چارسدی یعنی په دې کال کې په 1 جون باندې چې کوم دی زمونږ د بلډونا د کاسمیٹکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ و کال د کامیابو د خیره پوره شو دي سره سره زمونږ یو اسپیټال دی کوم ته چې حیدر مومند اسپیټال ویل کیږي د اغه سره د 12 کال د کامیابو
پرشوی دی یعنی پا دوزر آس وارلسم کال کی زمانگ دا حیدر مومند میڈیکل سنٹر دا پیخور خار نا آغاز سوی و پا دوزر آس وارلسم کال نواخلا تر دوزر آش پگشتم کال پوری زمانگ دا حیدر مومند اسپتال دا دول سکالا دا کامیابو دا خیر پرشوی دی و دا کامیابو چکمی حلی زلوی آغا مونگ کڑی دی یعنی مونگا تر دول سورو دو پوری چونگی دول سکالا زمانگ دا اسپتال پوری شویو نو تر دول سورو دو پوری جگم دی مونگ دا خپلی کلیزی المانزلوی یعنی دا پیلا دا تاریخ یعنی دا فرست جون والا تر دول سم جون پوری مونگ دا کلیزی المانزلی و کلیزی وازی پخلا باندی نا بلکه روزانه با مونگ دا خپل سٹوڈیو دا کیک راوللو روزانه با جگم دی مونگ با دا خپل سٹوڈیو کی کیک کٹ کولو زمونگ دیر ملگری دوستان دی ارجگان صاحبان دی زمونگ دیر ملگری دوستان دی چکم زمونگ سر بکار که یا زمونگ چکم سٹاف تی دا اسپتال یا دا بیلدونا اوی با ورس تا ورس ها یعنی هر کس زان لخپل ورس مختص کردی و او با آغا ورس بانا بجگم دی اوی کیک راوللو او آغا کیک بجگم دی دا خیر کٹ که دلو او آغا کیک با دا ریڈیو دا خلق سرا مونگا یوزه کٹ کولو نو کچر تاسو زمونگ آغا پروگرامون اوری دلی دی نو یکنن چی تاسو مانه با دیر خلقی دلی وی خو چر تا نمو دی اوری دلی نو خیر دی جی اس خبر نده اس خبر نده ولی جی دا س آخری زل خونه ہوگا نا یا مطلب لگه دا س زمونگ پیل زل خونه ہو یا اللہ خیر اوکی جی دا س زمونگ پیلا یا دا س زمونگ آخری زل خونه ہوگا نا انشاءاللہ بار بار بچگم دے بار بار بچگم دے مونگ دا خیر دا کیک دا کٹنگ کو او دا کلیز دا خوشالو کی با مونگ تاسو دا خپل زان سرا ضرور او تاسو بزمونگ دا خپل زان سرا یہ ضرور شامل ہو جی یہ ضرور شامل ہو جی مہربانی اوکے تاسو زمونگ دا پروگرامونا روزانہ روزانہ ہو رہے او روزانہ ترنا تاسو خوندنو مزید تر لاسه کئی زمونگ دا لسو بجو نوالا تر یولس بجو پوری سحر کی پروگرام کی گی دا بیلڈونا دا یولس بجو نوالا تر دولس بجو پوری دا بیلڈونا پروگرام کی گی دا غرمی دا دریو بجو نوالا تر سلور بجو پوری پروگرام کی گی و بیا دا شپی دا نهو بجو نوالا تر لسو بجو پوری زمونگا دغا پروگرام کی گی او دغا تاسو تا خبر تیادر رسیگی جی سلور گنتی روزانا پا خپل خپل ٹائم باندی زمونگا پروگرام وی او تاسو چی کلم ریڈیو لگوی پا لس بجی پا یولس بجی پا دری بجی پا نه بجی تاسو تا بدا بیلڈونا آواز در رسیگی خو بہتر کار بدا کوی چی کم چینل بانی اوز دی وقت کی پروگرام ہو رہی کنا دا بگوری اون پا دی ٹائم کی لگوی او کنا سن جبل ٹائم مولا گوی لیوی نو کار بمرا لگت لیوی بل سو کمران اخوا دی خواوا نڑی گنا دا دا دا ویما او کنا گوری ازن چیز پا یو چینل باند لگی آئیم او تا سو بل چینل لگو لیوی نو بیا خدا مزن کئی گنا نسنگا سیوی مکنا پخیر لگی سویٹ دا سٹڈی مشی پخیر لے ہر کلے شراغلا سو ویلکم وایما آسما احسان فروم جانگیری زمونگا پروگرام ہو رہی آسما وچ موسٹ ویلکم پا خیر آگلی احسان پا سکن کلر جوڑکی او پا بلیک کلر پیزار کسنگی زبیل گول ٹک ٹاکی ما کسنگی خی جوڑی برابر آئیشا او شمپڑکا کل سم دا خیر آگلی دا اے پا خیر آلی تڑی مشی ہر کلی در تو آئیو جی شمپڑکی آئیشی او شمپڑکی کلچوم نسوری کلچوم سنگه خی خیر دی جوڑی برابر مزو کی دن لشی زمونگا پروگرام وری سلام نکی وعلیکم السلام لشی بخیر علی سنگه خی کنا جوڑی برابر زچ خی نو دا دا طولن بہتر خبر دا او دا دا طولن خبر دا ولی چی اول زان دے بیا جہان دے گنا چی در سو بوری تاسو ٹک نی بیا خو کار نکی گی گنا سنگا کومل کنزا ز ٹک ہوئے مکن ز ٹک نو آئے ما کومل کنزا دا تا پوس کئی وی تاسو ما تا دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دری کو خواهی تا لو سو بوری دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دری کن درزی تا خود کلون زمونگا پرگرام ورو تا سو بوری دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دری کئی زنگ لیلا ایر
والله ډیر د ډیر د حیرانتیا خبر دنو ډیر د خفقیدو خبر دنو چې تاسو لکه بیخی بیخی لکه دا کلونه موشول کنه مونږ بار بار د بلډونه بیډو ګټ درې کی وایو تاسو سپور د بلډونه بیډو ګټ درې کی ځنه کړل دا زه خیر دې مړه غپ لګو مخه وې مدر ته وې مدر ان شاء الله او بو وایو مدر ته خوشون کی تاسو ته دا مویل غواړم چې کلی دې خوشون کی تاسو نه تیر شي وې دي خدا ته ځان سره یاد ساتي چې ان شاء الله په راروانو وختونو کې یعنی په راروان په دغه جولای میاشت کې جګم دا زمونږ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ یو غټ ډرا روان ده کم ته چې لیسنر ډرا ویلې کیږي کم ته چې کسٹمرز ډرا ویلې کیږي چې په کوم ډرا کې مونږ د سلوی خو لاکو روپو انعامات ورکو جی تاسو په دغه ډرا کې خپل ځانونه زمونږ سره شریکولی شئ تاسو زمونږ سره خپل ځانونه راوستلی شئ زمونږ سره د خپلو ځانونو د شریکولو دپاره تاسو ډیره اسانه طریقه کولی شئ جی لږ نه بلکې بے انتہا ډیره زیاته اسانه طریقه کولی شئ دا طریقې د اسانی طریقې د کولو دپاره تاسو بس کوئ جی تاسو په موبایل کې نه جی نه طریقه یادوم کنه د میسجونو طریقه نه یادوم یا د کال طریقه نه یادوم جی زه په ډرا کې د ځان د شاملولو طریقه یادوم او کنو دی که څنګه لګر اویل شه نو طریقه زر دزدا یادوم چې تاسو به زمونږ سره په سلوی خو لاکو روپو اناماتو کې ځان څنګه شامل وي آیا تاسو به زمونږ نه د سلوی خو لاکو روپۍ اخر څنګه ګټي جی ډیره اسانه طریقه ده لګ نه بلکې بے انتہا ډیره زیاده اسانه طریقه رو جزی تاسو ته وایم کنه تاسو به حیران پاتې شئ چې آیا دومره په آسان طریقه باندې زه مهران موټر کار ګټلی شم دومره په آسان طریقه باندې زه د عمرې پیکج ګټلی شم دومره په آسان طریقه باندې زه د ون اینڈ اونلی موټر سایکل ګټلی شم دومره په آسان طریقه باندې زه فریج ګټلی شم او اغم هغه فریج چې کوم یو کم په بٹنو باندې چلیږي ها ته خپل ټیمپریچر ځان له خوخه ته بل غوې چې فور ایگزامپل زدا خپل فریج کې دا کم غوخه ما بګي خو دي دا زه دومره یې خول غواړم غنا بس لاړه وشي بٹنې وو خیره خیره ته بٹنې دی وو خیره دا غینه بعد به بریدي او ورکیږي بنا صرف یخیږي به ولا چې اور شولا بیا خو پر د دوه ورځې فریج مند وای کنا اله بیا غوخه تاسو رو باسي که څنګه سویټ دی کوم کنه مې ما واخه ما کې درګرشته کنه واخه ما کې درګرنشته دي اسو ما شاء الله فرجونه ډکړي وي خو د خبرې مقصد مې دا دی چې مونږ تاسو له بدی ډرا کې یو داسې بهترین فرج درګو چې په بٹنو باندې یو داسې بٹنو یو داسې خاص ټیمپریچر به تاسو بخپل او ګوتو باندې خوخوي چې حیران مرده باد شي بل وري په دې ډرا کې مونږ تاسو لا درکو یو داسې بهترین یو داسې بهترین واشنګ مشين چې هغه به یوازې ستاسو کپڑے وینځي نه ستاسو کپڑے به اوچي ما یو سیټ د به وینځلو والی سیز وي یو سیټ د به د اوچولو وي داسې فریج داسې واشنګ مشين تر اوسه پورې دا چرته کتلی دی نه مو دی کتلی که نه ځکه خو درته وایم چې بلډونه د ټولو نه مختلف دي بلډونه کار د مختلف دی بلډونه اکټیویټیز مختلف دي تاسو بیا هم نه منئ که نه تاسو مهرباني وکړئ تاسو زمونږ نه د سلوی خو لاکو روپو انعامات ګټلی شئ سلوی خو لاکو روپو د انعاماتو د ګټلو دپاره ډېره اسانه طریقه ده جی په مارکیټ کې زمونږ یو کریم ملاویږي کوم ته چې بلډونه ګولډ کریم ویلی کېږي دا واحد داسې کریم دی چې کوم د ستاسو د مخ دغه توروالي ته د ستاسو د مخ دغه بدرنګوالي ته د ستاسو د مخ دغه چیچړوالي ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي ستاسو مخ په مکمل توګه باندې ښکلی کوي ستاسو مخ په مکمل توګه باندې ډېر ډېر او ډېر بهترین کوي جی او ډاکټر صاحب محترم په خپله باندې دا خبره کوي وایي ما ته زما کیمست دا وایي چې د ستا دا بلډونه ما د دولس سیزونو کتلو نه بعد ما جوړه کړې ده مطلب یې د خبرې دا دی چې لکه ستا کوم بلډونه دغه ویټامین سي کریم دي کوم چې مخ ښکلی کوي هغې کې سټیبل ویټامین سي ټیکنالوجي ده بګي جی سټیبل ویټامین سي ټیکنالوجي مطلب دا چې لکه

0: لکه مطلب د خبرې دا دی چې وي دا په یو خاص طریقه باندې تیار شوي دي او یو خاص طریقه باندې تیارېدو نه بعد دا یو داسې کریم مونږ تیار کړی دی چې دا به د ستاسو مخ مکمل مخ باندې اثر کوي. مطلب د ستاسو به مکمل مخ ښکلی کوي چې په کوم ځای باندې مو ولګول هغه ځای به ښکلی کوي. دا مونږ ګرنټي ورکوو جی. بله دویمه دا خبره کوي وایي په دې کې مونږ د پی ایچ یو ډېر بهترین خیال ساتلی دی. وایي دا پی ایچ بیلنسډ فارمولا ده. ستاسو چې کوم مخ دی هغې پی ایچ مکمل توګه باندې تیار او هغې مکمل مطابق تیار شوی دی جی. درې چې کوم بعضې بعضې کریم تاسو ولګوئ که نه ستاسو مخ بے انتہا ډېر زیات ګریږي یا ستاسو مخ بے انتہا ډېر زیات سور شي یا ستاسو مخ باندې بے انتہا سه ډېر سه بلې لوبې پکې وکړي یعنی کوم ته چې اریټیشن ویلې کېږي هغې نه وایي دا مکمل توګه باندې محفوظ دی. بل په دې کې وایي مونږ یو ایکټیو انګریډینټس استعمال کړي دي کوم چې ستاسو د مخ چې کوم د مخ دغه هغه وایي که نه وایي د مخ هغه جوړلو ته وایي دغه فارمولا ورسېږي او یو جدید طریقه باندې دا تیار شوي دي. دا ډول ایکشن فارمولا دی جی. ډول ایکشن مطلب دا چې لکه دې کې برایټنینګ هم دی او د دې سره سره په دې کې وایټنینګ هم دی جی. تاسو به اوس وایئ چې برایټنینګ او وایټنینګ څه ته وایي. برایټنینګ مطلب دا چې ښکلا ده بګ جی. وایټنینګ مطلب دا چې مکمل د ستاسو مخ به داسې برایټ او وایټ کی. تاسو به وایئ چې یاره واقعي دا خو بې انتها ډېر زیات ښکلی کړلو. برایټ مطلب دا چې چمکوي به او وایټ مطلب دا چې ښکلی کوي به. ګوره چې په دې کې ویټامین سي او الفا اربیوټین فارمولا ورته ویلې کېږي هغه په دې کې استعمال شوې ده. دا پنځم نمبر هغه زمونږ کیمست دا خبره کوي وایي بیلډونا ویټامین سي فارمولا کریم پنځم نمبر چې کوم سیز وایي مونږ په دې کې اچولی دی که نه وایي هغه فاسټ ابزوربشن فارمولا ده. فاسټ ابزوربشن مطلب دا چې لکه دا به ډېر زر ستاسو مخ باندې جذب کېږي او دا به ستاسو مخ باندې هغه ګریس وي که نه هغه مکمل چې ګریس دې مخ باندې لګولی وي وایي هغه رنګي فیل به دله بالکل نه درکوي. ښه نو دا زمونږ کیمست دا خبره کوي چې په کوم ځای کې زمونږ دغه کریم تیارېږي هغه دا خبره کوي. څه دولس خبرې دي که نه هغه چې تاسو ته زه یو بیانومنو بیا خو به د پروګرام ټایم ختم وي خو صرف تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې زمونږ یو داسې بهترین کریم دي کوم ته چې بلډونه ویټامین سي فارمولا کریم ویلې کېږي کوم چې ستاسو د مخ چچړوالی ستاسو د مخ بوډاوالی ستاسو د مخ توروالی په مکمل توګه باندې ختموي. نو مهرباني وکړئ د مخ د بدرنګوالي دپاره د مخ د تور توروالي دپاره او تاسو غواړئ چې مونږ خپل مخونه ښایسته کول غواړو د هغې دپاره بلډونا ګولډ کریم بلډونا ویټامین سي فارمولا کریم ځان له ضرور راوړي او د مخ دغه توروالي ته مکمل توګه باندې بدا وي. خو ګورئ دغه کریم یوازې تاسو له ښایست نه درکوي بلکې عمدک د کریمو چې کوم ډبې دی دا به تاسو له سلوي خو لاکو روپو انعامات هم درکوي جی. دغه کریم خو به تاسو ولګوئ په دې باندې خو به ځان ښکلی کوي په دې باندې خو به ځان چمک وباسئ. خو ګورئ دغه ډبې چې کوم دی کوم چې کاغذي ډبې دی هغه به ګورئ تاسو بالکل نه لګوئ ځان سره به په کور کې سنبال کېږي ولې چې په دغه کاغذي ډبې باندې زمونږ یو کوپن نمبر راغلی دی هغه کوپن نمبر به چې کوم دی ځان سره کور کې سنبال وساتئ او انشاءالله چې په جولای میاشت کې زمونږ کل ډراوي ولې چې به روان 28 تاریخ باندې زمونږ باجوړ کې دکاندارانو ډراره کنه انشاءالله په جولای میاشت کې یعنی روانه میاشت کې چې کله زمونږ ډراوي پاګه ډرا کې مونږ تاسو لا درکو د سلوي خو لا کور په انعامات نو مکه د سویډي خبره شو لګا نه چې دا خو مکمل د جهیز سامان تاسو راکوي. بس ګوره مونږ خو جنکی مکمل تیار لیګل غواړو کنه چې سب ځان له ودونو لپاره د جهیز سامان کې سب ځان له فریج خلی سب ځان له واشنگ ماشین خلی یا سب ځان له ګاډي ماډي خلی. ګاډي به مور سره وي واشنگ ماشین به مور سره وي فریج به مور سره وي او کچرتا د میړه سره عمرې لتل غواړي د عمرې پیکیج به مور سره وي جی. خو یو یادوم ګوره څنګه چې بیا تاسو دوه غواړي دوه ځنه یادوم جی کې د یو د عمرې پیکیج دی یو بدل مونږ درکو خیر دی یو به د میړه ته وي چې تاسو له خپله باندې واخلي. بهر حال تاسو کوشش وکړئ زمونږ سره پر روان ډرا کې یعنی به دغه سلوي خو لاکو روپو د انعاماتو چې کومه ډرا ده په هغې کې ځان را شریکوي او زمونږ نه وګټئ د سلوي خو لاکو روپو انعامات. د مزید معلوماتو کبل دوباره 0393 693 93 93 یعنی 0306 93 6 93 93 په دغه نمبر باندې کال مې لوکي او زمونږ نه وګټئ د سلوي خو لاکو روپو انعامات. بہرحال دغه خبرې وی زمونږ د بلډونه او دغه خبرې وی زمونږ د دغه روانې ډرا راځي جوز د لایف کالز آغاز کو ګر ساسو خوخوي ولې د ډیر وخت نه ما یو کال غست دی او کال ماته د ډیر وخت نه انتظار کوي نو سينه غوسه شي او غوسه ورل ور شي بیا بیا لکه سبل بل رنګ سره خبرې کوي نو ساسو خوخوي راځي جی د لایف کال سره ته ور شو چې زمونږ سره د نن د پهلنی لایف کال د لارې سوګر روان دی او سویل غواړي تاسو کبدی پروګرام کې ماته لایف کال کول غواړي نو د لایف کال د کولو د پاره سو موبایل کې لار شي ډایل د بکم ځای کې چې نمبر ډایل کی ګل ته ورکی 0312-88-88-150 یعنی 0312-88-88-88 یو پینځه صفر د مخ د خکولا د واره بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش اور بلډونا ګولډ سیرم ځان له ضرور وړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: کوئی نور په څه کمزورې شوی یم، لږ غوندې په زړه کمزورې شوی یم.
0: او جی او واو او جی
1: ښکلو نور په څه کمزورې شوی یم، لږ غوندې په زړه کمزورې شوی یم. او دا ښه ښکاره جاره خبره ده، سپین شو ویښته کمزورې شوی یم. او د سترګو جنګ کې تا ګټلې ده، دغه جنګ کې زه کمزورې شوی یم.
0: ډېر ښه. جی جی
1: او د سترګو جنګ کې تا ګټلې ده، دغه جنګ کې زه کمزورې شوی
0: یم. جی جی
1: زه په هر چا زورور یم.
0: الله، نور خو زه په هر چا زورور یم،
1: نور خو زه په هر چا زورور یم، بس خو په هغه کمزورې شوی یم.
0: ډېر ښه، ډېر ښه.
1: او دا چې نه رقیب او نه جانان لرم، پوه شو ما چې ښه کمزورې شوی یم. مرګ راته په چغو چغو وویل زه په ژوندانه کمزورې شوی یم. وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمونږ سره د لایف کال د لارې دا آخر څوک را روان دی او د کوم ځای نه؟
1: عائشہ احسان فروم کوئٹہ بلوچستان. ډیر
0: پخیر پخیر پخیر عائشہ احسان فروم کوئٹہ بلوچستان نا عائشہ احسان د سریمشی او پخیر الی وایما. عائشہ احسان سنگه خی جوړی برابرې بچان دی خدي جوړ دی.
1: شکر بھائی تا سنگه او ډاکټر بھائی سنگه دی جاړی سنگه.
0: الله خو مډیر قدر وک، الله خو مډیر قدر وک. بالکل جانې هم بالکل برابر ده، ډاکټر صاحب هم د خیر روغ جوړ دی او مونږ ټول ټیک ټاک یو. درته ته وای زما په خیال پروګرام ته ناستوي، پروګرام دې زمونږ جوړ اورېدلو کې څنګه؟
1: بالکل بھائی پروګرام ته ناستم، پروګرام یې اورېدل نو ځکه نکار.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نو څنګه در باندې لګېدلو؟ مونږ خو لږې خبرې ډېرې زیاتې وکړلې د بیلډونا ویټامین سي فارمولا کریم په باره کې، د بیلډونا د دغه د را روانې ډرا په باره کې. نو څنګه در باندې زمونږ خبرې ولګېدلې؟ لکه دغه شوی را دغه شوی خو نه یې کنه، بور شوی را بور شوی خو نه یې ته.
1: نه بھائی یار څنګه خبرې ستاسو کوي، مونږ باندې ښه لګي بکه چې ستاسو او هم ډېر ښکوره دی ما باندې ښه لګي.
0: مه کوه ګپ مه لګوه کنه، ګوره ته دا خلک پسخې را پسخې څه د پاره سمه خبره وکړه.
1: نه بھائی رښتیا خبره کوم، ما باندې ډېر ښه لګي، لکه ټوله ورځ دې شپې ته ډېره زیاته خوشحاله یم، لکه ملګری مو وایي شي ته ټوله ورځ خفه خفه یې او ماښام ته ډېره خوشحاله یم.
0: ماشاء اللہ دریا شیرون دی زکڑی دی او چکم د کار شیرون دی نگور تاغ نیز دگی سنگا ایشی دارا تو وی زمونگ ڈرارا روان دا ڈرار بارا گیری سخیال لی چی سب زمونگ نو گٹی گا نتا با زمونگ نو سو نگٹی.
1: وای پته نه لګی نو دا خو د قسمت خبرې دي، کوپن خو مې جمع کړی دی.
0: بیا نو ستا قسمت څنګه دی لګه ته سوې چې آیا ستا قسمت زورور دی کنه قسمت دی زورور نه دی؟
1: برحال تر اوسه خو ډېر ښه دی، لکه داسې وشي بیا به پته لګي نو تر اوسه خو ډېر ښه دی.
0: نه نو ډرا کې در سره بیا فاتوب نه کی کنه، اصل نه چې ډرا کې دی مطلب قسمت خراب یو بیا دې سره ونه خیږي او بیا چې ګورو چې عائشه بس رستر کو باندې جاړي نو بیا به در سره څه کوو؟
1: نو زه کوم دکه خبره کوم تر اوسه خو قسمت ډېره سره ښه دی، نو ډرا نه پس پته لګي چې
0: مختلف چینل بانی آواز دے دل کی گی کچا تو بیلڈونا سے پیغام اور کول غواڑ نو بیلڈونا پیغام اور رسول شی
1: ټول صدا پیغام کوم گرمی موسم دے بیلڈونا سم بلاک ضروری استعمال کے ډیر خصم بلاک دے هغه د مرد د شواګان نشتاسو مخساتي د مرد مزیر اثرات نشتاسو مخساتي نو ټول ته پکار ده چې د بلډونا سملاک ضروري استعمال
0: ان شاء الله ان شاء الله ضرور مهرباني خوشاله اوسئ هر دې
2: کټو یا جنم رنگ دې خپم خلګي
0: ثانک یو جی Aisha Ehsan from Quetta, Balochistan, call karne ka bahut shukriya aur aap sab ka bhi bahut shukriya hamare program sunne ke liye. Bata sumat da hua hai chi aaye pade char sadi de channel bandi zamada awaz sangra rawan de ji. Wale ji sweet the side namaz da message ra aur sidhi lu chi. Sta awaz pe char sadi channel bandi nasht de. No aaye kare char sadi da channel badi wakh ke sukuri. نو هغه دې ماته وایي چې آیا زما آواز څرنګ دی او زما آواز څرنګه نه دی ویلکم زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو تاسو که د ویښتو د خوشکۍ سره مخ یئ نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره زمونږ یو بهترین شیمپو میلاویږي کم چې د ستاسو د ویښتو خوشکۍ په دوه منټو کې ختمی او هغه د ویښتو خوشکۍ کم چې د ورکېدو نوم نه اخلي کم چې د ختمېدو نوم نه اخلي کم چې د ورانېدو نوم نه اخلي او مونږ خو همیشه وایو که نه چې د ویښتو خوشکۍ د انسان د ویښتو د تباکېدلو یا د انسان د ویښتو د غورځېدلو د اول او د ټولو نه اول یو انډیکیټر دی یا یو نشان دی جی که چېرې د یو انسان په ویښتو کې خشکي راغلله نو پوه شه چې د ده ویښتو د خرابتیا او د بربادېدو سیټ روان دی جی نو که ستاسو په چم ګاونډ کې هم داسې څوک وي چې هغه د ویښتو د خشکۍ سره مخ وي نو تاسو ورته زموږ دغه پیغام ور ورسوئ جی مونږ په پاکستان کې په فرسټ ټایم باندې د ستاسو دپاره یو داسې بهترین فیس نه جی نه یو داسې بهترین شیمپو جوړ کړی دی کوم چې د ستاسو د ویښتو خشکۍ په دوه منټو کې ختمی یعنی د ویښتو داسې خشکۍ کوم چې د ورکېدو نوم نه اخلي کوم چې د لرې کېدو نوم نه اخلي کوم چې د ورانېدو نوم نه اخلي زمونږ یو شیمپو استعمال کړئ جی کوم د جبلړو نه اینټي ډینډرف شیمپو ویلې کیږي کوم چې د یو بهترین اکټیو انګریډینټس نه تیار شوی دی جی کوم کې چې موجود کټا کنا زول پیرتیون زنک سلینیم سلفائیډ او نیا سنبائیډ کوم چې د ستاسو د ویښتو خشکۍ په دوه منټو کې ختمی نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بلډونا شیمپو ځان له ضرور واخلئ او د ویښتو خشکۍ ته په مکمل توګه باندې الوداع ووایئ دغه شیمپو په 400 روپۍ باندې ملاوېږي د دې کمالات بې انتها ډېر زیات دي بے انتہا ڈیر کمالات ہی دکھو گرے روزانہ بتا سو بالکل بدی شیمپو بانے سر نوین سی اول جدا دا ویختو دا خشکی دا پار دے دا دا ویختو دا غرزیدو دا پار ندے جی د ویښتو د غورځېدو دپاره یعنی د ویښتو د غورځېدو د خاتمې دپاره زمونږ یو شیمپو را روان دی هغه فلحال لا راغلی نه دی خو چونکې د ویښتو د خشکۍ دپاره زمونږ کوم شیمپو دی نو هغې باندې به تاسو په هفته کې دوه ورځې سر وینځئ ولګې چې تاسو بیا روزانه سر وینځئ نو تاسو دا نقصانات درکولی شي جی ولې چې دا ډېره تیزه فارموله ده او دغه تیزه فارموله صرف او صرف د خشکۍ دپاره تیاره شوې ده مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې دپاره به لډونه شیمپو ځان له ضرور راوړئ او د ویښتو خوشکی تا پا مکمل تو کبان دیل ویدا ہوئی لچو لچو لچو لائف کالر آف دی شو زما سرا دا بل لائف کال دلاری سوگ دار باندی او سو سو سویل غاڑی 0312-88-150 ماتا احسان اللہ ممن وی لکھی گی کتا سیم ماتو بیل غاڑی نو مربانی ہوگی زر تر زر ای ماتو وائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رور په خیر علی ستړي مشي په خیر علی خدای پاکا لاړلو جی دا چې هر څوک زمونږ سره به کال باندې د هغه چې کوم آواز دی هغه زمونږ سره لاړلو او د هغه چې کوم اواز دی هغه زمونږ سره کټ شولو. خو بهرحال چې څوک هم زمونږ سره به کال باندې راغلي نو خیر دی، دوباره دی دوباره دی مونږ ته کال رامېلو کړي او دوباره دی مونږ ته خپل اواز راورسوي. تاسو که مونږ ته خپل اواز رارسول غواړئ نو زمونږ د سټوډیو نمبر ما بار بار وویلو او بیا هم درته زویم چې 03128888150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال رامېلو کړي او زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړي. زر تر زره تاسو ماته خپل آواز راورسوئ او ماته خپل غږ راورسوئ. دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري. د مخ د دانو دپاره زمونږ یو ډېره زوردار فارمولا بلډونا کلینیکل اکنی کریم، بلډونا کلینیکل اکنی فیس واش او بلډونا بیوټی کټ ځان ضرور اوړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خدای پاکا خدای پاکا، دا ولې په دې خلکو باندې څه چلو شلو جی چې دا مونږ ته کال رامېلو کړي او بیا کال کټ کړي، بیا کال رامېلو کړي، بیا کال کټ کړي، دا څه وجه ده او دا څه چل په دې خلکو باندې شوی دی؟ لټ سی بل لایف کالر آف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. جی آواز مو بے انتہا ډیر زیات سلو را روان دی جی. موبایل ته لږ شانې نږدې کوي او دا آواز مو تیز کوي جی، لږ موبایل ته نږدې شي. السلام علیکم جی. ډیر آواز هم سلو دی جی، نه پوهېږم تاسو چې هر څه ماته وایي خو زه نه پوهېږم ستاسو آواز ماته بے انتہا. خدای پاک لاړلو جی، د دوی کالم زمونږ سره ډراپ شلو او ډیر ډیر سلو آواز دی. مهرباني کوئ لږ آواز مو زمونږ سره تیز ساتئ نو الله به چې کوم دی زمونږ او د ستاسو چې کومې خبرې دي هغه خوند کوي. ولې که چېرې ستاسو آواز زما سره تیز نه وي نو بیا خو به خبرې کول یا ستاسو دا آواز مونږ ته رارسول دا به بې انتها ډېر زیاته مشکله شي. نو مهرباني کوئ چې تاسو مونږ د خپل آواز لږ ټیک ساتئ جی.

اوکے جی. بہرحال ستاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم, ډیر زیات شکریا مو دا کوم. لگ معمولی زمونږ سره په دې نورو چینلز کې جگم دی مسله راغلی وا, او دغه مسلې په وجه باندې دغه لنک پکټ کې دو باندې لگ زمونږ دا پروگرام تاسو ضرور کیږي. خدا برحال اوس ٹھیک دے جی, اوس زمونږ آواز بالکل ٹھیک دے, او بالکل تاسو دې وخت کې زمونږ آواز بالکل کلیئر اور بالکل صفا ہو رہی. تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې ماتا احسان الله مومن ویلې کیږي. تاسو ماته ویل غواړی نو ماته ویلې شي, ماته ویل دوباره تاسو مهرباني وکي مونږ ته خپل آواز را ورسوي. لاتسي لایف کالر اف دی شو زما سره د لایف کالر په دې وخت کې څوک را باندې او څو ویل غواړي د مخ د تیر سرو د پاره بلډونه اورګانیک کریم بلډونه اورګانیک فیس واش تاسو ضرور استعمال کړئ. از مونږ د ترکیه او استنبول یو داسې زوردار فارمولا ده کوم چې خاص کر مونږ د مخ د تیر سرو د پاره تیار کړی دا. ولې چې مخ تیر سری راځي ډیر په اسانه باندې, خو چې کوم د مخ تیر سری تلل دي هغه په انتها ډیر زیات په ګرانه باندې دي. نو دغه وجه نه مونږ تاسو دوباره د مخ تیر سرو دوباره مونږ یو ډیر زوردار فارمولا تیار کړی دی کوم چې د ترکیه او استنبول فارمولا ویلې کیږي. تاسو استعمال کړئ او د مخ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع, او تاسو ورته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. تاسو د اورګینک کریمو انتخاب وکړئ, ولې چې دا د اوریجو د اوبو نه تیار شوی دی. منم چې د دې کوم ریټ دی هغه به ډیر زیات وي, مطلب لږ به ګران وي, خو چونکې مسله دا ده چې

0: زمونږ مخ نه سپینېږي، نه خو ښکلی کېږي، نه خو زمونږ د مخ نه دانې ورکېږي، نه خو زمونږ د مخ نه تیر سری ورکېږي، نه خو زمونږ د مخ نه توروالی، زړوالی، خړوالی، بوډاوالی او چچړوالی ورکېږي. نو د هغه جینکو او د هغه الکانو دپاره زمونږ بلډونه بیوډیکټ استعمالول دا ډېر زیات ضروري دي جی. دا چونکه د هومیوپاتیک میډیسن دی، د هومیوپاتیک دوائی دا، او دا د ستاسو د خوراک دپاره ده. یعنی تاسو به خوری د دې فائدہ بداوی چې کمی مسلې چې تاسو ته د وجود د دننه بیمارو د وجنه راغلی دي، نیو انسان مخ باندې دانی دي، نو د ټولو نه غټه وجه د خود مخ د دانو داوی چې په وجود کې دننه سه مسلې را روانې وي، نو الله د انسان په مخ باندې دانی راخیږي. یا که د یو انسان مخ ډېر زیات اویلی وي، غوړ وي، نو هغه مخ باندې دانې ډېرې زیاتې راخیږي. دغه رنګې که د یو انسان مخ باندې تیر سری دی، نو هغه د وجود دننه د مختلفو وجوهاتو یا د مختلفو بیمارو د وجنه راخیږي. نو د هغې لپاره مونږ بیلډونه بیوډیکټ راوباسل دي. د بیوډیکټ استعمال سره به ستاسو د وجود چې کوم دننه مسلې دي هغه به حل کېږي. او چې بیا تاسو کریم زمونږ یو پنځلسو شپو پورې مسلسل استعمال کوي، نو ستاسو مخ دانې یا مخ تیر سری یا د مخ توروالی هغه به مکمل توګه باندې ختم شي. د دې طریقه سه ده، طریقه یې دا ده چې په دې کې دننه درې بوتلې دي. یو باندې ایک نمبر لیکلی دی، بل باندې دو نمبر لیکلی دی، بل باندې تین نمبر لیکلی دی. ایک نمبر طریقہ کار دار ہے کہ دیو انسان مخ پانے تیر سڑے رے، نو بیا بے اگ دا خوری نجی اگ با سمبلی دا ایک نمبر دوی بچ گم دے اگ مخ باندے لگئی، یعنی فیس واش باندے مخ اوینزی مخ با صفا گلک شانی مالوچ پر آواق لی دا ایک نمبر دوی نو پا دی مالوچ بانے یو پینز شپک کتری ہو کی، او دا غین بعد بے دا مخ پانے جی گم تیر سڑے رے کم زے کی تیر سڑے رے پا اگی بانے بے اولا گئی. که چرته دی انسان مخ باندې دانی دی، نو بیا د لګولو ضرورت نشته ری جی. اوم دک ایک نمبر دوی بیا غوی خوری، نو دغه ایک نمبر دوی تاسو خوړلیم شي او تاسو مخ باندې لګولیم شي. چونګې تیر سره د بار د لګول ډیر زیات خدي او د دانو د بار د خوړل ډیر زیات خدي، نو دی وجنا تاسو که د مخ دانو سره مخ نو دغه ایک نمبر دوی تاسو لس لس کتری به یو ګډو بو کې واچوي او هغه به اوس کوي جی. یعنی بو کې به واچوي او به اس کوي. دو نمبر دوی چې کوم دغه به تیر سره والا هم سکي او د مخ دانو والا به هم سکي. لس لس کتری باغې باندې خپل طریقه خپل کتری لیکل دي هغه به په نهار یا په مړ باندې نهار مړ ایس میټر نه کوي. او تین نمبر دوی هم چې کوم دغه خورا هغه دی، نو صرف ایک نمبر دوی کې دا چې مطلب تیر سره والا به مخ باندې لګي او دانو والا به چې کوم دی هغه سکي. آسان طریقه دا کبیا هم نه پوښیو، نو خیر دی کومل کینزا خیر دی جی. بیا به د طریقه خو هم اخري لایف کالر ګورم زما سره د اخري لایف کالر لاره سوګر را باندې او سوګل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جی سٹڈی مشی او پخیر علی درته وایم. موبایل ته نږدې شي، آواز مو تیز کړئ. زمونږ سره د لایف کال د لارې دا سوګر روان دی. او د کوم ځای نه؟ نازول جلی خبرې کوي د کوټې نه. نازول جلی څنګه خی؟ خیر دی
1: شکر الحمدللہ. تو څنګه شي فنور؟
0: الله خو مقدر وک، الله خو مقدر وک. زما به خیال پروگرام زمونږ دی وخت کې اوري ناسي ورته.
1: بالکل پروگرام خو مې اوري دی، خو ته نو ته خبرو وکنه اوس وکړه کې اوس تاسو اوس مش تنه راځي نو اوس اوس کاڅه ټیم پر اوس دا څه سپیشل خو ته اوس تاسو اوس دی
0: ول نه راځي کوټا کې خو ګوره 15 منټه بعد زمونږ 15 منټه کم باندې زمونږ پروگرام کټ کیږي کنه. التا 15
1: کم وخت تاسو مو لایف کال وخت نه لید او وخت نه مطلب اوس کا
0: شي. بالکل بس ګوره 15 منټه باندې چې کم دې زمونږ आवाज دغه ځای کټ کیږي کنه. چې کله 15 منټه زمونږ د پروگرام پوره شینو بیا आवाज کټ کیږي خبر پٹ پٹ خبر خوزا تا کال را ملو کو تام ووری دل زما بخیال
1: جی. بالکل ستاسو پروگرام خو مش په ډېر مینه محبت سره او رزق چې مش دومره خوند راکړي د پېښور د خلکو خبرې او ډېر شي چې ښکلې خبرې کې او ډېر شي چې چسپانې خبرې کې.
0: بس ګوره ګوره ګوره دا خو ګوره اوس لکه مونږ چې کوم پروگرام کوو کنه دا خو د بلوچستان خلک هم په دې کې وي، دې کې د چار صدې خلک هم وي، د سوابي خلک هم وي، د پېښور خلک هم په کې وي. ان شاء الله په لږ ورځو کې زمونږ صرف ځان له پروگرام چې کوم دی د بلوچستان خلکو د پاره کیږي. مطلب د شپې د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې به صرف هغه پروګرام زمونږ د بلوچستان خلکو دپاره وي. او په هغه پروګرام کې مونږ ته صرف د بلوچستان خلک کال را ملاوخي، صرف د بلوچستان خلک میسج کوي. نو هغې ته ګوره ځان ریډي ساته. نازولي صحیح ده که نه؟
1: بالکل مې نو به جوړ شي کنه به هیڅ مشکل کله هم نه درته دوا ته نه کې زدونه شي کوم یو مخصوص نمبر مشروط
0: الله بخیر وکړي الله بخیر
1: احسان وره
0: جی جی وای جی جی
1: ان مې ستا یو ریکوست کو چې نه تی او مې د بلوچستان خو د ډاکټر تی او دوه ګڼ چې پروګرام کوي کني مشته او زنه دونه خو نه سیمه نه وایي ته به ښه کیږي تی او ګڼ چې مشترکه یې نو جو کې تاسو مشرکو کوم میسجو
0: بس ګور دا خو تاسو د بلوچستان چې کوم ریډیو دی کنه دا خو اغیل په کار دي چې مال ډیر ټایم راکې کنه دا خو ګور ریکوست هغه ته کول په کار دي چې کم سه کم یو دوه ګڼ پروګرام خو موږ لراکې بالکل تاسو ورته ووایئ چې موږ له راکړل نو موږ پنځه ګنټې پروګرام کولی شو ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم سلام دعا که چاته کول غواړي یاره زه پر ووایه راځه جی ووایه جی
1: یو تاته ډالې یو ستاسو خور ټول خلکو ته ډالې وي حسن خو نسل ته یې ګوره یاران مه جوړه وه حسن خو نسل ته یې ګوره یاران مه جوړه وه سړي ته ګوره هر سړي نه جانان مه جوړه وه او دا د لاس خیره نن زما سبا به تا سره وي
0: الله
1: او دا د لاس خیره نن زما سبا به تا سره وي ژوندن ته کارې د پیسې مسلمان مه جوړه وه که ستا خوښه دا یې
0: جی جی جی جی جی
1: جی مور بس مور
0: اللہ اللہ مننه خوشحال اوسی د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم
1: جی دا خپل یو چفن مننه د بیا خپلو تحیله
0: thank you so very much تاسو هم د ټولو ډیر زیات مننه کوم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي ان شاء الله په را روان خبرونه کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي دا لوی الله پامن لوف یو آل لوف ایز اینڈ گڈ نائٹ بابا ٹاٹا

ಬಡೇ ಮಾರಿನ ಜಬರೇ ಕುರ್ಮಿತ ನಸಿಬರ ಬಡೇ

0: چون کی د سم مصروفیات له کبله درنګ سات کی زما نور یاران هم چې کوم دے مایک ترش نو ګران خو ګودر نور دن کو پروگرام درې یاران کی ز ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ټیک ټاک فټ فاټ خوشاله وئ. چرته لاړی لکه راشا راشا خو دې دغه راشا اجمل شاہ را سره جی جون کی ڈاکٹر صاحب دس مل منو سرا زما په خیال ناس او درنګ سات کی بچکم دے هغه هم راش او ګورم چې زما आवाज چکم دے دا لنګ شوه دی وکړه اکه چرته زما आवाज په ریډیو باندې آنیر وی نو ماتا زما د اسپتال په نمبر 0330-30-30-704 باندې میسج وکړي چې آیا پروگرام لایو شروع دی او کنه. جی ګرانو خوګو درنو اوریدونکو پروگرام درې یاران پټیک تاسو سره د 12 بجو پوری او تاسو به زمونږ سره یې سات بارا کو جی د ټلیفون په لیکه باندې د میسج په لیکه باندې او دې سره سره زمونږ چې کوم نور ملګری هغه به هم جی په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون بدرنګ سات کوي. جی میسج اسرائیل سے آواز میں بالکل کلیئر دے پروگرام در یاران ستاسو ملگرے فضل خان ستاسو پر درانہ خدمت کی حاضر شے مجھے چونکہ دا بی جی ایم داسی بی جی ایم دے جی دا خو مڑی رہی خی جی چونکہ زمون کو دمر تجربہ نشتا دے دا بی جی ایم چھ دا چا دا پارا جوڑ دے ناغا دا ون اینڈ اونلی جناب ڈاکٹر حیدر علی مومن صاحب چی کم دے نو دا دا بی تخلص درکو جی درنگ سات کی بمنگا استاسو چکم دے دا اجمل شاہ قریشی طرف تم زما تا دا خپل مائک چکم دے دارا واخلا چونکہ زمون سره دغه یو سوبر پرسنلټی چې کوم دانو د تشریف راوړلو د خپل حاضری چې کوم دی دا یقیني کولا ما دې تارو خای چې کوم تارې دې بالکل بالکل بالکل بالکل دغه دې دا تا چې کوم وټکو نو دغه دې قدم اخلم جی د خپل ملګری د خپل یار عادی سره سره زما د سخت یار زما خو د سخت یار نه و بهرحال زما د آسان یار اجمل شاه قریشی صاحب چې کوم دی هغه تشریف راوړلو درنګ سات کې به زمونږ محترم ډاکټر حیدر علی مومن چې د سو کراچی میلمانه راغلی دی سو خو هغه د اسپتال نه لیټ رالی او سو چې کوم دی میلمانو نو هغوی سره چې کوم دی سناس گپ شپ یا بزنس خبرې او درنګ سات کې به چې کوم دی هغه سټوډیو ته راشي نو که زمانه څه کوتاهي کېږي څه ناس داسې خبرې کېږي چې مطلب ګډې وړې وي نو چونکې زه د دغه بی جی ایم سره بلد نه مو دغه چې کوم پینل دی وخت ماته پروت دی نو په دغه باندې زه دومره تجربه نه لرم لہذا دا پروګرام مو مخ په وړاندې روان کړی دی چونکه موږ چې دغه اوریدونکي رانه ودن شي هسې نه خلکو دوی چې یاره د ایران له نو زه وایم چې هسې نه دی ودن شي هلکه ستا مایک چې کوم دی دا آن دی او دا تا چې څه پلی کړي دا پکې اوریدلی راځي جی زه د اجمل شاه طرف ته قدم اخلم او داغه سره گپ شپ لګوم. اجمل شاہ قریشی صاحب ستڑے مشی ہر کلے پخیر اغلے او درناوی جی
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام فضل خان تا تم ډیر سلامونه او سون اوریدون کی چی دی نو د زړه د کومې نو ورته ډیر ډیر سلامونه وایو او باقاعده دا پروگرام چې شروع کېدو نو ما تا ته ویل چې یاره ډاکټر صاحب نه وینو شروعات بسنګ کو خو تا ویل راځه بس د الله په توکل باندې به شروع کو او مونږ شروعات کو چې څونه اورېدونکي دي نو دا پروګرام را سره لګ لګورې او ډاکټر صاحب راش انشاءالله بیا به ډېرې ډېرې خبرې کو او بله دا خبره چې زما یک دم ذهن نه دغه را چې بیمار یم مړ کېږم بالکل بالکل نن جی کمی خبر ہے نا سونا خبر ہے ما ذہن کے وی نو ماں تاسو لکی دیش نن ماں نمبر ہم نے در کرے دا خبر ہو تاسو میں ویری چلک سب روکا سب میر سب روکا دا خبر ہو نہ ختمہ ای په بل بل خبره کې دا یو بس ډیر
0: قصي زما
1: په کې ډیر زیات جمع شوی ډیر زیات او ان شاء الله چې اوس راشي کنه نو زګ را ګنټم راشي نو زړه ټیم پاسې بوشي او ری دن ډیر خواندي
0: نه تاسو وایي چې را مطلب ټیم پاسې بوس کو
1: یو کر ټیم پاسې وکو دین باندې یو ګنټه چې کوم چې راشي نو مونږ وایي چې دا ری دن کې برا سر ډیر خواندي او بل دا خبر ده چې تمام ډیرو خان دی
0: زه خو ډیر زیات ځکه خاندم چې اصل کې زما په زړه ډیر زیات بوج داو چې لکتا هم داغه سره ملګرتیا به وکړله زه به راګیر شم یا به ما داغه سره ملګرتیا وکړله نو چونکی زه وایم چې نن ما او تا ملګرتیا کړې و هغه مو راګیر کړې خو بس قسمت ډیر زیات
1: نن زما سره چې کوم لکان کار کوي سلو پنځه لکان دی هغه یو کس راګیر کې بدرې سلور کس یو کس راګیر کې کنه نو هغه یو دور تنګي چې اخره کې هغه ډیر زیات غوسه شینو جګړې ته ځان دا کی نن نه پکې سید الله راګیر کړو هغه ډیر زیات تنگ کړو کنه نو بس هغه چې دا کو ته پکې مراد به پکې یو خبر وکړم والله وځه صدام یادو چې زه یو دوه درې ورځې مخ و دوه درې ورځې مخ کې چې د کم تنکړې مو کنه و دلته خو دې ته زونه رغه کور کې مخزه واله
0: صدام ملي
1: صدام نه مراد ملي و دا سړې دون تنګي ته غزیر از لګیو و دا سړې دون تنګي و جن نه دې ډېر زیات تنګړې نه کنه و دې دې دا سنه نه و چې دلته خو دې ته زنه چې ویلې کور ته لاړم غزه مې واله ولته غړې غټ تر زنه والله
0: نہ اصل کی
1: دغه زړه رالو کنا
0: دغه رالو له او پدرنګ سات کی چکم دے رالو له درنګ سات کی نه چې بلکی رالو ډاکټر صاحب دا سیس چکم دے دا کنټرول کې بس بہرحال چکم خبرې وی نو هغه زمون پایت اور سی دي
1: نو خبرې پایت اور زمون خبرې پایت اور سی دي اوس تراشه بیمار مڑکی گم بیمار مڑکی گم ہاں اتکاف تک اختر کی اتکاف تک نم
0: او بالکل اوس بسان شو جی گرانو خوگو درنو ریدن کو گورا دا
1: غټ اختر کې اتکاف ته کېنه
0: وای بازی نیمځه
1: وای او مونږ یو درې مرګری وای مونږ غټ اختر
0: کې وای له خدای دې خیر کوی په غټ اختر کې سو کې دې وای زه خیر زه بکینه مو
1: یاره نو وای مونږ د ودری کزانی وای مونږ کینو
0: او دا لزګي وای غیر دې وړه مونږ ورم گرانو خو گودر نو ریدن کو چون کی یو خو د اسپیتال نه چکم دے لک شانتی ڈاکٹر صاحب لیٹ را لیو بیا سنگ چ مات اوس توازی ہکڑ چیرا د کراچی سم ملگری راغلیو او لال کشتا خش پیدا نو بیا خو سید بیا خو سید بار
2: زو د زرا لم چ پیدا کنا
0: بار ال ڈاکٹر صاحب تم ہر کلے پخیر اگلے اسڑی مشی او واړه مچ لال
2: راځه شرمونو پر شرمې دا ټول په دغه کې ګوتی والی دا
0: وره د دې دا اواز چې کوم دی دا هم ټیک نه دی
2: په دې کې ټوټ کړو سې شو کنه نو
0: خانو بس ما
2: هو بلال په کې ګوتی والی دي زکه زه غدل ته پرېدا هم نه دي ستره شو زه غل دی هغه چې دنه ګوتی ورکی والی دي
0: نه نو دا غو خپل سټوډیو شته کنه
2: نه غد دل لاس تباو برباد د چې دنه یو
1: ما دل لاس وړي تباو برباد زما دل لاس وړو تباو برباد نه د الټه په لپټاپ کې خپل ګوتی والی دغه کولې
0: ریفرش کولې
1: نه مړه ګوتی پکې والے سٹور کولے کسا کولے داغینه وای فای ختمه کړی و به نشو دا کار بیا
0: بارال پروگرام د موږ درې وانه تاسو په خدمت کې حاضر شو تاسو موږ ته میسج کوی زموږ د اسپیټال په نمبر په 0330 30 30 704 دغه باندې به تاسو موږ سره چې کوم دی دا وګوره اواز صحیح شو نو سړی چې کوم دی لږ شانتي ورسره پدغه باندې به تاسو موږ ته میسج کوی او دې سره سره ټلیفون موږ کوی خو درنګ سات کې به تاسو ټلیفون نه کوی.

0: درنو اوریدونکو یو وار بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ټیک ټاک فټ فاټ خوشاله به او د ژوند د خسته ساتونو بلا بلا شي خوندونه مزه اخلي. پروګرام درې یارانو په درې یارانو کې زه تاسو ملګری فضل خان او زما سره دغه دوا صاحب نصاب چې کوم دی غیر اغلی دي اجمل شاه قریشی تر کله وایو. اجمل شاه قریشی په خیر جوړ تکړه تازه.
1: وعلیکم السلام.
0: او پرون دی ویل کې چې چرګانو ټرک والے
1: او الله چرګانو گاډي رانه بچو ما ویل ډرایور
2: چرګانو گاډي بچو ته بچو چرګانو گاډي په خپل کار کولې
1: ډرایور بچکیږي. ها وا ډرایور بچکیږي شاته کسر خوري
0: شاته شاته خو اکثر لږ پروتم اکثر نه چې مدام ز پروتم او ما به ګل بالغه بچولې ډډه مم پکې والی اللہ دے خیر ہو کہ وہ ڈرائیور بچ کی گی
1: ڈرائیور بچ کی گی
0: بہرحال سب اس ڈرائیور بچ کی بات ہی اصل کی چون کی دے وقت ما سرا پلائن باندھ چکم دے دگا ہم چکم دے موجود دی د دوبای نه چکم زما دورونه دی خسته ګل جی سیب او علم خان جی سیب چکم دی دا یو تور لالا هم چکم دی نن
2: لکه تاسو وایئ
1: تور لالا پروگرام اوري
0: تور لالا دې ټیم کې
1: تور لالا او تور لالا مړ و تور لالا به منی تور لالا به منی تور لالا
2: تور لالا خود دی خپلم دی کنه سیار
1: تور لالا زمو خپل دی کنه سم دی دا ټول رونه پیډی تکم
0: دا
1: او په دې نه لري
2: لکه ته دا جنیا بدمارش دی
0: ریڈیو بج رہے بہرحال تاسو ته بیا لږ سات پس جائن کوم گروپ زیادہ خیر تاسو گپ لگوئی او مونږ دا پروگرام کو نو بیا تاسو سره خبرې کوم. ها څنګه په موټر وی باندې تاسو را روان
1: نه په موټر وی را روان مړخ په احتیاط سره دونه تیز نو خو بس ډاکسن والا وغه چرګان والا هغه لږ ډیر زیات دغه کنه نو بس یک دم د پلنی لین ته گاډه رويشتره دا د وژنه مونږ ډیر خراب بکونه ونی و
0: زبر الخير
1: بل با کده چا غنه بعد ورته مونږ گاډه لګ دغه کنه بیا غو معذرت وختو یاره بس وای زه پوی نشو من مې را کا پوی نشو بس مونږ وجلې الله بنده تا به ویل وای زه پوی شوی نه
0: تا خو ماته دا نه دی
1: نو ودا خو مانه ویل کنه او د دین غړ غړ خپګان نو نورو
0: ها
1: او
0: تو مطلب
1: نہ نہ منہ چی رات لو کہنا نو ایم دا خبر رہتا کون نہ وقت تما بس کو نہ اللہ کو ترا ہو جی ہما جی وہ سسو اللہ بس پٹے میں وہ رسے کوڑتا نوزان میں کوڑتا
0: رہتا دی ډیر څه کېدو والا دي که څنګه
1: نه نه مړه نه ورڅه کېدو والا خبره هغه نه څه دغه نشته دی خو لکه
2: هغه تا اورېدلې نه دي چې سات کې د یو بل دښمنانو سات کې بیا هغه یو زما استاد جون خو جانا نه د وړو جنگ دی وړو دا وته خبرې نه دی او کنه او کنه دا وته چې لوبه ده او لوبه خو بیا نه منګي دی
0: بہرحال ایمان نہ پوئے گم خو بہرحال گورو جی سکی اڑان دے
1: اللہ دے بس خیر
2: لڈیز اینڈ جینٹلمین لڈیز اینڈ جینٹلمین یو آر بیام سوری مشر په خیر لیټو له هغه لور هغه لو ملګر دوستانو مشرانو کشرانو لو یو وړو او جنکو الکانو یو آر بیام سوری مشر په خیر لیټو دوایو د دلبر ریډیو اف ام 93 د دلبر ریډیو اف ام 94 لائیو نشریاتا سوری او د دې د اوریدلو ډیره ډیره ذات مهرباني تانګي سوری مجی زول ګو ساتونو لیدنه د خیر سره اخکار شمو او سیدنو بیا هغه ملمنو له خیر سره بیا ورزو خو بیا پروگرام نیمه کې دنه بیا د خیر سره فضل او اجمل دغه پروگرام بریدو دوانه بلګه د خوندو لګیا یو پروگرام ته سره کوي او مونږ چې دنه بیا ملمنو له ورزو کې ملمانه به دا وي چې مونږ د هغه د کراچي د سر نه راغلی او د دې دنه مونږ نیمه کې پریو خو دلو دا زموږ نه چرته لاړ لګینو مونږ د چانه شرط تللی راغلی نه بلکې هم دلته یو جی یو تاسو سره یو جی لایو اور بالکل براہ راست اور ادل ادل پریاوی چې ولی داسې کنفیوز یو نو داسې ده چې بلال نن راغلی دی زما په خلی سټوډیو نه پروګرام کړی دی او زما چې کوم سیټنګ دی نو هغې کې دومره ګوتې والی دي زه نه پوهېږم چې سان الله به دینه وړاندې پروګرام کړی څنګه وي لکه دومره ګډوډ هغه سسټم کې ګوتې والی دي نو هغه ځان ته برابرو نو په دې وجه باندې دینو هغه د هغه تلتلو هغه سسټم هم دینو برابري نو ځان ته چېرته سسټم برابرولو او د هغه سسټم د برابرېدو په وجه باندې هغه ټول سسټم چې دینو ما له ګډوډ کړی دی او زه اوس هم لګیم د آواز زه برابروم او

هو أجمل أجمل هو هو أجمل أجمل هو.

0: اختر کیږي خطبه درې پروګرامونه میاد کړه کنه مطلب می د خبرې
1: بس ملمستیا ختم ده ملمستیا نه وی بیا کنه ملمستیا ختم
2: نه یو هفته پوری کنه
0: خیر ده سوال
1: ملمستیا دی هفته پوری وی دا غنه بعد ملمستیا بیا نه کی سوال دیوال چې دنه دومره دغه نه دي چې طالب بار بار ملمستیا غانې کی پارام کین بس هغه دن یو ظلم نه جره دي د لازم سم خلاصې نشته دي چې ریډیو انکو نو کله هیدر دو کله فضل لو کله احسان الله دو کله اجمل لو دي لاس مونږ ریډیو نو شو انکو له خدا له دي
0: سو کوئی
1: لکه داخل په بازه بازه بوي کنه چې له دې بل کار نشته ریډیو له ټولم دی را رواني کنه نو مونږ ته دا و چې مونږ راځو کنه راځو زما په خل مونږ ته سلګي چې ار سړی د خپل سکه بلې ښکاری مونږ ته سلګي چې زمونه بسخه پروګرام سوب نه کینو په دې وجه باندې مونږ راځو کو چې تاسو باندې زمو خنه لګيږي आवाज نه بالکل مونږ به نه راځو بهرل دی وخت مونږ سره د سټوډیو غړي کې ټایم سدي جی شپږ پنځوس منټه او وو پنځوس منټه او لس بجې را سره شوې دي دا پروګرام تاسو لایو وري اجمل فضل او حیدر تاسو سره دی جی دې ته درې یارانو بندار ویلې کیږي تاسو د دلبر ریڈیو ایف ایم 94 د سوابین لایو وري تاسو د دلبر ریڈیو ایف ایم 93 نه بالکل لایو وري او د فضل سر سمز جنوم را روان دي فضل شامل ہے 0330 30 30 704 پدی نمبر باندې تاسو میسجز را لګلې شي یعنی 0330 30 30 704 پدی نمبر باندې تاسو میسجز را لګلې شي یعنی 0330 30 30 704 په دې نمبر باندې مسجد خپل راولېږي موږ سره خپل غږ او خپل آواز موږ شروع کوي جی د دین علاوه د لایف کال لارې به هم راځي خو فی الحال لایف کال چې دنه موږ لا نه دی اغستی لکه ساتونکو کې به لایف کال زم شروع کو او د لایف کال شروع کوي دوه وړاندې وړاندې به انشاء الله موږ دا سلسله را ټولو ځکه جی بلکه د لایف کال بلګه خلو په بجدنو سلسله را ټولو فضل دی بجدنو تاسو لګیا وی ټوک ټکارو بندار برته جوړ کړی وی وګي برته وری ته کوي او تاسو باندې به خوري او زبج دنه مل منول ورش مزي خلا فی الحال نه خف فضل خان دغه مزون چې کوم راغلی دغه مزون ورته شامل کو ګورو چې د کم کم زنه میسج راځي دا معلومات به کی 0330 اور پس 32 32 او بیا 704 دی نمبر باندې تاسو مزون مونږ تراولې گئی او د زین مونږ پکې مهیر او چې مونږ ته پته ولګي چې تاسو دلبر ریډیو 400 کم څه کوي سوق د سره دی سوق د سره نه دی دا مونږ ته ضرور وای ټیچر مهک شاه یوزلې بیا مو چې ٹیچر مہک شاہ وچ ڈاکٹر صاحب آپ نے کانا کایا ہے کہ نہیں اور ٹائم پہ کانا کایا کرو پلیز خدی وقت گور فضل دا تاسو کو جو مطلب رتا سو دور زیدہ اسپتال نے چھٹی شروع کی دی بارے کی تسویل غوڑ یار
0: دو ورځې خو چونکی ډاکټر صاحب تاسو لمونږ درکړې وي په هغې مونږ ډېر صحیح طریقې سره چې کوم دی تاسو ته مونږ د هفتې د ورځې چھٹی هم درکړې وه خو چونکی تاسو ویل چې یاره زه چھٹی نه کول غواړم ما پخپله تاسو ویل نو د کمپنۍ د سیټ نه یا د یو ادارې د سیټ نه چھٹی یو پیرا چې کوم دی دا کنفرم کیږي خو چې کله هغه ریجیکټ شي نو بیا دا رولز دي چې تاسو بخپل ډیوټي چې کوم دی دا سر تر سوي بهرال دې د پاره به تاسو یو غزت طریقې سره اپلیکیشن ولیکئ او اپلیکیشن کې پورا یو بای واجی کوم دی هغه چې کوم ادارې مشر دی هغه ته به چې کوم دی وړاندې کو بهرال دلته کې دا مونږه ویلې چې را تاسو مهرباني وکړي چې څوک مطلب دی وخت کې تاسو د تورغر کی آواز اوري نو مونږ ته میسج وکړي یو ملګری پکې میسج وکړو وای ماز تور غر نه سلامونه جی نو مو سره غدل ته پورا ہسٹری پرته دا دا و چې سلام دینه مخ کی پروگرام کی میسج کړی دی چې سلام درې وڼ دوستانو ته الله مو آباد ساته امین حمید فرام ماجو کې چار صدا
1: راشکته و دی زما خو ګرور نو ګور درو ته په ساجد دی
0: او دا وی چې فضل
1: مونږ ته په سي پولیس دروسته یا مونږ ته نه مونږ ته په تاله دي سي نام ور باندې در کول چې مطلب تاجي دنه دي کوم دروغ را لېګلی
0: او دا دلته بیا لیکل چې فضل په غلط دی حمید مولوی صاحب نو بارال سه خبره نشته بیا هم ډیره مننه چې بیا هم تاسو میسج وکړو یو جهان مننه زه ستاسو خور خا تنزیله شینواری یم خوشاله شي یو جهان مننه السلام علیکم سلام اجمل محمود څنګه یې پروگرام از ویری نایس می حفصه فرام پنجپیر تاسو ټولو ته سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پنجپیر کوم ځای کې راځي
0: پنجپیر سوابي کې راځي
1: سوابي کې
0: راځي مې په دې باندې کالز مکوي دا وی چې السلام علیکم ډاکټر صاحب هلال نور یم خزانه پایان بلډونا کلیزا مو ډیره ډیره مبارک شه السلام علیکم فضل بھائی څنګه پروگرام اورم تاسو درې وانو ته سلام نازیا فرام نوری سن دی لیکلی هاي بھائی جان سدیدا ټوپۍ ناز وایما خوشاله شي ښه پروگرام ډیر خون کوي پروگرام ډیر خون کوي بیا لیکلی دی خوشاله شي او جهان مننه سلام فضل څنګه

0: ملکنا ڈاکٹر وعلیکم السلام
1: علیکم السلام السلام
0: سلام مامو سنگ استاسو شو په تورغر کې اورو یو سرایما
1: الک تاسو کټمن مټمل رہی سر کړي کسلو به وختي نه ځانګړی را کړی
0: کټمل دی ورته یاد کو
1: کټمل کټمل ته کټمل رہی سر کړي کسلو به
2: نه پته نه لګي خو دې
1: وختي نه ځانګړی را کړی ځان دی بالکل خارښتې جوړ کړی دی
2: بالا باندې نه سم پته نه لګي او شټ تر خطه
1: من جوړه وختي نه لګي خارښتې سره به شروع کړی دی ګمان دل راوړو کو زه
2: ته کومه ته من جوړه وې
1: نه نو من جوړه ولاړې خو
0: علیکم فضل بھائی اجمل بھائی تو سلام سارا سارا احمد چار سدی نا
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: خا او جی ساسو آواز بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح روان دے سوابی کی موی صحیح کلیئر را روان دے خا دا خو زما په خیال خلا دا سلام ز ما هم يم ز تا سره يم بای زما د ستاسو هر پروگرام ډیر خوخوي
1: ډیر ډیر ذاته مهرباني ما هم د پروگرام اور دل ډیر مننه تھینک یو سو ویری مچ جینس
0: بلال اور اگزی د سوریزی پایان نا درې وانو یاران ته ډیر ډیر سلامونه پروگرام ډیر خون کوي خا کومي ټپی پلی کړی وای کومي ټپی را ته پلی کیس سنگر نیم س ایڈ ڈی ڈی لیکل نو پتہ لگی نہ چدا
1: یلا کا ٹپی د تسل پلی کو مون سره د ټپو سردار ناست اجمل الله سره ناست اجمل ورته خوندور ټپی په خپل आवाज کې اجمل دی فرمایش دا دی چې تور د خوندور خوندور ټپی ورته کوي
2: ها او مال ټپی نه راځي
0: یو ټپو خو په خو غواز کې
2: اجمل
1: تیختے سڑے نہ دے
0: دا د د مثال هغه دی
1: یی د مثال کچر ګټه ګرځي
0: د د مثال هغه دی چې ګوندی ته وای چې ویښه او غلطه وای سر ورځه په
2: ورځه په
0: اران الله دې خیر وکي خو د دې سړی وخت ډیر زیات کبي ځکه چې الله پاک بچ کړي ګوره صدقه او باسا خغاټه صدقه او باسا
2: یاره بالکل
0: ځکه چې زه سره نو ما
2: تبرا سر دینا بعد
1: سڑی چیتوار
2: سہر
1: کے
2: شمانے بوتلے اکڑے دری ارد تیر اکڑے
0: خبر دے اٹک نہ چکل را وڑی دو واپس رات لو نو ما سر خین تلے وا نو آگا وہی چیارا بس لور تم یار دکی گمو بدا دے نزدی شو زما خزا ورته وی چې دسی به ورته شاته وکتل یار و چې دا تاسو وای چې یار نږدې شو زه خپه شم
1: او
0: قسم دې
1: هغه جوړ بیا په بخته روانې ما
0: ما ورته شو که مې ته څه وی خاندل مې را والله واکي خبر ده خو ته یقین ساته په دې درې دوه ورځو
1: مخ کې سټ کې ځان سر کې نه کړم
0: فرنٹ شاته نه لکه دلته نه جوړ دوه گلی نه چې کله موټر وې ته شو او هغه ته ورسیو دې قیام تو عام تا نو دغه ځای کې چې کوم دی ما اگر اغستل کنه سه جوس ماشومان الله او چې کله مې اگر چوم کته اوس مخ کې راغلی دا
2: او ماشومان شاته کړی
0: ها ماشومان شاته اړول یو کنه چې زه غن را وته ما سټون نو چوم کته اوس مخ کې سیټ کې ناست دا بیا دا هغه سیم نه چلد لول ته خطا وکتل
2: مخ کې کې ناست دا
0: او ال ته چې کوم دی او چې کته مې ما زبس اوس کې نه خدا خو دلته ډیر لیټ را ورسې بس ما پیغمبر او ډیر لیټ را ورسې نو ډیر خوشاله ټول بارال واقعي چې کله کله د ژوند نه کوم دی خوندونه مغستل پکاري
1: نه اوسې لکه د اسلام آباد حقیقت کې لکه خوند شته کنه خوند
0: د اسلام آباد د ډېر ځې او زه ته تلو ډېر بهترین زه چون کې دی خو ام بوټي اخو ام بوټي مې بالکل یو سرک تلو او یقینو ساته چې بس صرف د الله نوم او د مرغو چارو بس دا بهترین زیو خواغه مونږ
2: یو کنه.

0: څنګه چې سکول نه تلی اوسه وخت کې شکرپړی یاد کسې هغه هر څه سیستم اوس نشته دی چې کوم مخکې وو هغه سیستم اوس نشته اوس بار یو سیز باندې به چې کنه خو به چې کله موږ لاړو ور یو سیز به وو اوس هغه نشته اوس در یو سیز دپاره بیل بیل یو لمیټډ ځای وي بهرحال ډېر ښایسته ځای او ډېر مزیدار ځای الله دې وکړي چې مونږ د پاکستان دغه ښکلاګانې هم کمې وکتلې که نه دا هم د مونږ دپاره ډېر داسې خلک شته چې د خپل پاکستان نظارې له پوره طریقې سره صحیح نه ده کړې نو په پاکستان کې ښایسته ښایسته ځایونه شته ګل ګل وطن دې راته الله پاک هم دغه شانتې آباد لري نو دغه وه چې دغه
1: او الله دې راته هر ځای داسې آباد لري لکه څنګه چې اسلام آباد آباد دی
0: او اسلام آباد آباد
1: امن دی
0: او پتا کیو سی تور استرگی شنه خالونه که سو وی دغه شان سټ اپ مبارل اسلام آباد اسلام آباد دی
1: نا اصل کی حقیقت هم داره چی دا اغی یو بل خوند یو بل مزید او دغه مزه چې چا کتلې ده نو ګوره هغه ته د دنیا یو زم چې دنه مطلب ښکلی نه ښکاري و یو مورې
0: د اسلام آباد
1: نه ته اوس لاړلې که نه او د ټبر سره لاړلې
0: د ټبر سره لاړم وړه مې بیا کېږي چې دېر تېله بیا لاړ شم
1: نو لاړم دې ځلې مړکۍ مور او پلار په ایمان وژنې دي په ایمان دې ځلې وژنې
0: ولې مې وژنې ولا جړ مې دي بچو سره لاړ شو والله خبره کوم دا خو دی کنه دے خبر ہو رہا یقین ہو ساتھ موبائل نہ بنے بالکل دماغ پارا ندار چتے چتنی واڑو رانی کی دا خود سر ہم نشتا آواز
2: بہرحال خبر نہیں
0: خبر
1: حقیقتی
0: ڈاکٹر اصل کی خبر ادا سیدھا چیکران کو ٹول چکم دے دا خیر سرا چی اللہ تا منظور ابھی نو مونږ به تاسو سره خبرې اترې کوو
1: بالکل خبرې تر بم روان یو نن چې دنه زمونږ د اسلام آباد کم د خیر سر برانچ ان شاء الله د خیر سر مونږ کولاو نو هغه باندې هم چې دنه د خیر سره بسم الله شوی دوه هغه کم کارونه دي نو هغه باندې هم چې دنه زما بخلن نه سٹارټ واغه سو کنه سټډیو میټینګ شروع کو
0: نن مې پکې ډیر کار وکړو جی
1: الحمدلله نن چې دی نن چې دنه سټینګ روان کړی دی کار باندې شروعات کړی دی او ان شاء الله امید دارې چې د خیر سر زما په خیال باندې آئی تھنک چې په دو میاشتو کې ان شاء الله دار سره ټول کې د خیر سره دو میاشتو کې برابر شي د خیر سره
0: ان شاء الله تاسو د اډر تا بیا دا چې کله تاسو وایي چې دی وخت پورې کلیئر کاغه وخت
1: او زما په خیال ان شاء الله ک الله کړي خیر وینو آئی تھنک چې ٹو ود ان ٹو منتھس بچ دن ان شاء الله موږ د خیر سره د ان شاء الله سٹارټ موږ خلو جی او د دې سره سره جن ان شاء الله زموږ مزید هم کوششونه شروع دي د خیر سره لګیا یو او امید دی چې ان شاء الله موږ ډېر زر چې دین د خیر سره دا سیستم ان شاء الله مزید هم د خیر سره ریډي شي او د دې سره سره جن د لایف کال لاره برازي د لایف کال ملاول د پر د سټوډیو د لایف کال نمبر 0302 سلور زل اتا یو پینزا 0 دی نمبر باندې کال ملاوي او تاسو به موږ سره ژوندې او ګړندې خبرې کوي تاسو د فضل نه فرمایش لري ته پوسټ نه کوي فرمایش ته نه کولې شي جی تاسو د اجمل نه فرمایش لري اگر تر نه کوي زمانه فرمایشونه بالکل مکوې زغواړه مې تاسو دین نه فرمایش کوي او ارده دې نه دی بالکل د خیر سره وي جی دی وخت موږ نور میسج را روان دي پریتی د شفقدر نه وي چې ډاکټر صاحب واقعي اسلام آباد خکل زید جی بالکل واقعي خکل زید او زمونږه خیبر پختونخوا هم ډیر زیات خکل ده خو د افسوس خبردار چې دلته لګ دغه امن د خیر سر برقرار شي او د هر یو کس دنو مطلب کچره خپل کار سره کار شو د بل کار کې کار نه لرلو نو فضل زیم چه انشاءالله دین چه دینو دا اسلام آباد نوم چه دینو دیر خکولی سیٹی جوڑی دیشی
0: پیخوت دا پختونخوا
1: دا پختونخوا زمون دا خلکو لگه دا پردی کار که دیر زیاد کاروی که نا
0: ابل از یو مشر سرا خبر کول آغوه لی وی پختونو دا اتفاق کرده ده او په دې خبره دا اتفاق کړی دی چې موږ به اړو اتفاق کیږو نو دا په دې باندې دی تر ډیر وخت
1: نه دی په خپل منځ کې اتفاق کړی دی
0: چې موږ به اړو اتفاق کیږو
1: او په دې اتفاق کړی چې اتفاق بنه کوو
0: اړو اتفاق نه کوو کچر دا دغه خبره دې کټ شي او دغه پښتنو
1: پښتنو په څه باندې جنگ دی لکه بے اتفاقی په څه باندې ته څه ویل لکه د څه چل لے لگا
0: اصل کې د پښتنو دا د ټولو نه غټه بدبختی ده زه به ټول نه یادوم ډیر ښه خلګم پکشته خو ډیر چې کوم دی هغه دغه دی چې هغه خپل پښتون ورور خپل پښتون ملګری
1: لکه د نسونو ماران پکې روزي دي
0: بالکل هغه ترقۍ ته پرېږدي نه چې کلم د ترقۍ په لار روان شي وایي چې دا شو زه ولې
1: کنده دې لګوري
0: کنده دې لګوري داسې کنده دې لګوري چې بالکل به تر هم نه وځي نو بهرحال دا
1: او بل زموږ د خلکو دا هم یو ډېر عجیبه ذهن دی که نه چېرې لکه مطلب دا پلانکې بس وي ډنګرې بس وي دا داسې وي هغسې وي پرون یو ویډیو زما په خیال موږ ورکړی مو یو کس چې هغه ماته ویل چېرې لکه موږ د بچو دپاره شپږ کاله علاج کړی وو بچی مو نه کېدله خو چې کله موږ دلته اراده وکړو چې علاج له ورځو نو ډېرو خلکو راته مو ورځئ یو دا مه کوئ یو هغه مه کوئ دا مه کوئ هغه مه کوئ ویرې ښځې مې راته وویل چې زما خبره کو منې که نه اوس پورې ما ستا منلې ده که نه زما خبره منې د دې ټولو خلکو خبرې مه منو خیر دې راځئ یو ځل بولې لاړ شو یو ځل یې ټریټمنټ وکړلو زموږ نه او په دویم ځل باندې د ویوړو الله تعالی پرېګنسي کړې وه لکه شپږ کاله پس دا یې پرېګنسي شوې وه که نه نو زه دا یم چې لکه دلته زموږ په دې معاشره کې که چېرې زموږ د خلکو د دې خبرې نه لږ ځان وساتلو چېرې دا پلانکې به څه وي ډنګرې به څه وي دا دسې وي هغسې وي پلانکي درپسې ده وویل ډنګري درپسې ده وویل د دې خبرو نه که موږ راووتلو نو موږ ډېره ترقي کولی شو
0: ډاکټر صاحب هلته کې کوو دا زه لاړم هلته کې مطلب موږ خو ډېر وخت نه زور راځو خو زه ډومبی د خپل ځان نه شروع کوم که چېرته زه په کله د اټک نه واوړېدم اسلام آباد ته ورسېدم اسلام آباد ما تاسو ته پهله دا واضحه کړله چې د مردان نه اخوا ما ځان سره خپله ټبر خپل کور والا چې کوم دی دا په فرنټ سیټ کې کېنوله ما ته دا ججک نه محسوسېدو چې یاره ګینه دا شرم دی یا به داسې خلک به څه وي حالانکه د دغه معاشرې سره ریلیټډ کس یم خو چونکې که چېرته دا ما د چارسدې نه دیخوا یا د مردان نه دیخوا هم چې کوم دی داسې کړی وی چې یاره مطلب بس ما سره مخکې سیټ کې چې کوم دی زما کور والا نهسته څه خبره نشته دی نو دا سوچ په دغه ځای کې نشته هم دا پښتانه چې کله اسلام آباد ته لاړ شي یقین وساته هلته هم دغه ځای په طریقه کار جان کې خبرې ځان له اسلام آباد ونه یادوم که دغه پښتانه دغه د معاشرې چې کوم وګړي دي دی په عام ملکونو ته لاړ شي او دغه دوبۍ ته یا سعودي ته یا نور داسې بهر ملکونه دي هلته د هغه ځای د قانون په مطابق داسې سیخ روان وي داسې چا کو چوبند روان وي چې بالکل ته به یاره دا خو هماغه پښتون دی خو له بده مرغه په پښتونخوا ته چې کله راورسي نو په پښتونخوا کې به دقه شل وي
1: ما ده ته وویلې که نه دلته هر انسان ترقي کولی شي خو یو انسان چېرته صرف اور صرف د خپل ځان د ښه والي دپاره محنت وکړلو د خپل ځان د ښه والي دپاره دوکې ونه کړلې لکه دلته مسله ټول نه غټه داره روانه ده چې دلته په دې معاشره کې خلک داسې شته دي چې مطلب هغه لګیا به وي په مخامخ بر سره بالکل ټیک وي خو په پش شا باندې به هغه دا کوشش کوي چېرې د ده نه به زه لکه مطلب دل به زه کوم ځای کې دوکه ورکوم کوم ځای کې به راغورځوم دا به د دې خلکو ډېر غټ سوچ دی دا
0: کله به دی رستو کېږي کله به چې کوم دی دی ما ته محتاجه کېږي کله به چې کوم دی زه د دا چې کومه ترقي مخکې روانه ده دا به کله زه ډسټرای کوم کله به چې کوم دا خبرې د دغه پښتنو په رګ رګ کې چې کوم دی ور اخکلي دي والله دې وکړي چې دغه پښتانه شعور شي او باقاعده باشعور شي او دې سره سره چې کوم دی د هر یو رور د خپل ملګري د پرمختګ دپاره سوچو کې نو زه وایم او بله یو خبره بله ده په پښتونخوا کې هغه څه شته چې په نور څه کې نشته دی ډېر څه په پښتونخوا کې شته دی ډېر څه د دغه پښتنو سره شته ټیلنټ ور سره شته الحمدلله ښه ښه وګړي ور سره شته دی ور سره به دا ووایم چې وس داسې شته دی حالانکې همدغه پښتانه دي که وګورې د اسلام آباد په سیمه باندې آباد
1: د ټولو نه زیات هلته دي ګوردان مور
0: داسې کې زما د بچی سره زما ماشوم بچی ما بوتل او الته یقینو ساته چې دغه یو بهترین پولیټیشن مزه یاد کما هغه یقینو ساته خپل بچی خپل کور والا خپل ا ټو زد چې سمرو هغه الډی را وسته ماغه چې کمزه کی زما بچو لوبي کولې غیم ودری دغه کی بیا ورته مالګه دام ست ګجر راځي دلته مو نه د مونږ دلته کور دی باقی د مونږ دلته پاتې کیغو عام یو درې ورځې ولته لاړ شو کی نور مونږ دلته پاتې کیغو نو دغه زمونږ بدبختې دی دغه زمونږ چې کم دی دسې بووی چې دغه زمونږ د پاره به دغه قسمت کې لیکلی بهرحال الله دې وکړي چې زمونږ پښتانه باشعوره شي او زمونږ پښتونخوا چې کوم دی دا د ترقۍ په لور باندې ګامزن شي نو دغه به زمونږ د پاره ډېره
1: بالکل دا د ټولو ښکلې خبره ده او دې وخت سنم پرېدی وایي چې د فضل نه تپوس وکړه تاسو وایي چې مطلب فضل نه د اجمل نه تپوس کول غواړي نو وکړي نو فضل نه زما دا تپوس دی چې

0: څنګه لکه تاسو چکر وواله لو اسلام آباد تلاړ نو ښځه دې خوشاله وکنه خوشاله نه وي
1: خوشاله هم د خوشاله هدې هم دا ټک نه چې ور وړي د نو شاته نه د مخینه आवाज کو یره
0: او مخ کې چرته دومره لری چکر باندې چې بار بوتل دې کنه دا
2: پهلې نه دا په تاسو کا چې تا ځان سره واړه بوتل کنه خپل بچی دې بوتل نو خینه دې ولې بوتل
0: او ولګه دا خوډر کچا کار کړی دی حقیقت دې دا مور ته پته ولګی دا کنه نو په خوده دې یقین کیږي ولله دې
2: خینه دې ولې بوتل ځان سره د دې سو وجه
1: دې په شاو وجه دې زو سویم کنه بہرحال زما بچی چکم دی درے بچی دی الحمد للہ او بل دس ہی کا نا چکلا انسان لارش نما ویل زبا لکا مطلب دا دے چکلا زی نو خام خام شمان چاہتا پری خودلیم دی جیرتا دی تا خیال کوا یا زی چکم دے باہر منگزو سا سامان رکھلو یا مرکز تزو یا چکم دے شاپنگ لزو نو دا ما شمان زان پسی کردو نو پارک چې کوم دی ورولي نو غټ څوک نه څوک په کار دي چې ماشومان لوبې کوي او هغې ته څوک نه څوک ولاړي دغه یوه بل دویمه دغه خینې
2: سیفتی دپاره دی
1: سیفتی دپاره او بله دا خبره ده چې کومه زما دغه خینې ده نو دا اصل کې زما په ښځه باندې ډېره زیاته ګرانه ده او په ما هم ګرانه دا ده چې کشره ده خو بهرحال ډېره یو داسې جینۍ ده
2: خور ګرانه وي خو مونږ ته هم پته ده خو دا نه ده مشره وي او که کشره وي دا خو
1: خینیم د خور حساب لري خو
2: بهرحال خو د هغې خور ده که نه ویم لکه خو په هغې باندې ګرانه وي خو لکه تا په کوم دغه باندې بوته تا د دې وجه نه چې یاره زما ماشومانو خیال به ساتي هلته تا دې وجه باندې
1: بوته بل هغه پوهېږم که نه چې مطلب دا دی دا جوړه څنګه اخیستل دي دا
2: چپتا ویل چې
0: څوک
1: مې نه نه دې دپاره نه زما ښځه چې سوالي نو لومبی په واټساپ ته ولېږي دا څنګه دی نو چا ورته اوکې دا به تا سره
0: خوند کوي نو ګوره چې د هغې تعلق هلته کور سره ډېر زیات دی
2: نو دا خو ده که نه
0: دا قرآن دی نو هغه د دې د وجه وران دی که نه
2: دا خو ده
0: دا وران په دې وجه باندې دی چې دکه دیدی تعلق همغه هلته دی که چېرته د دې کور تعلق چې دې اوس جوړه اخیستلی ټول نه پیلې چې دې نو بختۍ دې وړی وې چې دا وګوره
2: دی خو ده که بختۍ نه وي نو بته خود له چرګ دا جوړه ز واله ما دا ما سره مزه کوي کنه دا خو نه پتین دی نه پتار دی
0: نه هغه دا پس کی حساب نه نو هغه دا دا خبر نشي دا پس کی حساب هغه چې نو ورته ویل نو چې مطلب ورک کور مال اخرن مال ما ما سره خواته کور واله
2: ما ما سره می کور واله او زبال د ډیر
0: ما سره کور واله خواله واله
1: اوس خو د اسلام آباد چغه پس وخت کې نه
2: دلته کورم جوړی که نه دغه چې زه به کور جوړوم کیدای شي چې هغې نه ته دغم شي
0: نه نه نه نه نه نه نه دا دا په قرآن
2: فضل د تیښتې دا سړی نه دی
1: بالکل بالکل فضل چې یو خبر وکړي نو بیا سر ته رسي
2: نه نو چې تا اوس ډیمانډ هلته نه دغه شي چې یاره ما له اسلام آباد کې کور واله نو ته به څه کوې بیا
1: نه شي کولی ما سره پیله کمیټمنټ شوی دی چې بیا هغې نه دي اخیستل په کار نو فضل خان چې یو څیز ته اراده وکړي نو هغه سر ته رسي او دا غینه بات چکم دے بیا بل کار تلا سچی
2: دوی چې دا پہلا نه کور چکم دے دا
0: نیزی کمای کا ہاں ہاں
2: پہلا بدا سر تر رسوم غینه بعد بیا بل
1: سر ما بیا سر تر زما
0: تمنا او نسیم دی وخت بلوچستان کې نه په ثوابي کې زمنګ आवाज اوري سلامونه کوي درې وانه ته وعلیکم السلام ډېر ډېر زیات خبرې تاسو سره مسجدونه راغلي دي مسجدونه شامل وي ځکه چې مطلب وي بیا وي چې موږ مسجدونه ورولې ګلو دي
1: مسجدونه ډېر زیات
0: مسجدونه شامل نه کړل لايف کالز مسجدز ایچ اند ایوریثینګ وی منشن ټیچر مې ښه ډېر مننه
1: آسیا افریدی وچ وچ نیرنا او حیدر بھائی ډېر ډېر سلامونه وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
1: رکن بنو نا پروگرام اور ما
0: رکن وزیر بھائی دا
1: بنو نا
2: بنو کے زمونگا وزی
0: نا نا دا بچتو ویب سائٹ بنو رکن دے
1: اجمل بھائی جان
0: ساسو زمونگا خاص لسنا دا
2: مہربانی
1: اجمل بھائی جان ساسو خندا چکما دا ډېر زیات خکول ده آسیا
0: خندې لیکلې دي اجمل
2: ولې نو زه چې وخاندم زما خو سمه ده مرغۍ خندا ده
1: ویڈیو میں
2: بالکل ویڈیو کرے وہ کہ خیلی دوسرا وقت بے اسکول کالج وقت لو The آغا ٹیم
0: کو چتا چلے ویڈیو
2: وکرا غدا
0: دا سٹی پہ کالر کی ویل کرو اور دل
2: والا چما تا ہو غرا یا چدا
0: او ما چو خان المول دا ویڈیو دا گئی تا گے مزا چلے وہ خان دی بہرحال دو د فضل د خزه خدا سي مثال کنه چی وای چی د لیونه جت پرشو پلا رزي پکانوري زيارتونه دا څه مطلب خ ما ورته خ د خوشير را لګلې ده بل وای چی امرين عائشه حیدر بھائی اجمل بھائی تا سلام حیدر بھائی تو چې ملاقات لا درشم نو ملاقات به اوشي او کنا خ بالکل تاسو زمون خوین دی هر وخت راتلی شي السلام علیکم خ حیا د چار سدینا وعلیکم السلام حیدر خو حیدر ما پردیسی صدفیم حیدر ما پردی ویزه صدفیم خ بالکل الله مدیر عزت کا دا سلوٹ جی اجمل تا حیدر علی بھائی تا او تاسو تا سلام خکل سلام می کولا فرام سوابئی
2: سلام علیکم السلام
0: علیکم نائلا ڈونا ڈاکٹر بھائی سلامونا خوشحال ہو سی یو جان مننه کالس پدی باندې مکه وی نو زبا میسیجز شامل کما السلام علیکم ز هلال نور یما خزانہ پایان نجی بلڈونا اویل کریم مونگتا خزانہ کی کم زی کی ملاو شی دا برتا
2: خزانہ کی جسونا کاسمیٹک دکان نوے ٹولو کی ملاوی گی دا سی یو دکان
0: نوے لکھا دا چی دنو دا کاسمیٹک پروگرام نا دے دے کی مونگ سا ٹوکی ٹکارے ہو کی مانا گپ شپ راسر ہو لگوی تا سدی وقتیں جدے دا کاسمیٹک غمونا کوئی سلامونا تری سٹار سنگ ہے د خکلی مست او زبردست پروگرام کی درتا ہر کلے وایما کیوٹ ڈاکٹر چاچو تا میڈیر سلام او مینا او احترامات زمون فضل محمود تا متنگ ہوئی اٹس انایا حیدر ہوئی زما فضل محمود متنگ ہوئی نو لہذا ستاسو پخا سلام حسیب یم د چار سدینا وعلیکم السلام سلام بھائی تاسو تا ڈیر ڈیر سلام زو گلنور د سوابینا سلام فضل مامو سنگ ہے پروگرام ستاسو پشان مزیدار دے درے یارانو تا سلامون ستاسو خورزا دا سوابینا خوشحال شي سلام تاسو ټولو یارانو ته پروگرام ویری نایس چار سدینه فواد یما او داوی چې ډاکټر بھائی تا سلام وعلیکم السلام خا
3: الکه اسمت کزما وازوري نو هغه ته پکار د جده لینک جده نو اسمت سره کټ شو ډیر وخت نه او نه د اسمت نمبر ملاویږي او نه جده نو اسمت سو گروپ کې میسج کینو اگر ته جنه زما دا خواص دي چې وګوري تر ته یو کال اور ملو کوم دسي کال اور تر ملو کوم ډیټا زما په خل بند ده نو د ډیر وخت تقریبا زما په خل وخت شلو آی تھنک چې تقریبا زما په خل چې یو منټ 20 نو سلور منټ کې چې زما د غلنګ چې دا سوابای نه کټ دی او اسمت خان پته نه چې بار
0: څخه سوابای نه
3: چې 400 نه سوري 400 نه کټ دی اجر ته بهر وته د سل شوی رخو لکاږي ته زمو چکم آواز دینو آغا کلیر ندی جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین دس پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی دری یاران او رازی دی لائف کال لار موږ سره خبرې وکړې دی لائف کال ملاو دوباره د سټوډیو دی لائف کال نمبر 03022 سلور زل اتا یو پینز صفر پتی نمبر باندې کال ملو کی او فضل اجمل لو حیدر تاسو لائیو دیجی دری یاران او دری یارانو بندار لائیو ہو رہی او دی پروگرام کې زموږ سره ټایم چې د نوغه 15 منټه او یو لس بجې را سره شوې دي تاسو ښه لې جی تاسو ویخی کنه ودې جی بلکې درته وایي چې ریډیو ملګولې ده کنه مده لګولې جی سو کې د کمزې کمزې زما غږ آواز اوري تاسو دلبر ریډیو 400 اوري جی تاسو دلبر ریډیو سوابي اوري دا موږ ته ضرور وایي دا لایف کال لاو میسج سلسله زموږ سره شروع دی اسمت تکال اور ملوګه آواز نوټ کی راته شو دا موبایل نه لینک سو دا زمون سر دا لائف کال او دا میسیجز کوم چې موږ سره سلسله ده نو هغه به لږو ساعتونو کې د خیر سره شروع کوو جی دا دلبر ریډیو ثوابی آواز تاسو دې وخت بالکل کلیئر اوري جی
0: د دلبر ریډیو چار سدی آواز له هوندی ګډ را روان دی او دا پروګرام د سلایبوري د سټوډیو غړي کې ټایم شپږش منټه او یولس بجې راسره شي دی نو راځي چې دا لایف کال دلاري زموږ سره ضرور شرکت کوي او

0: ټول خاندان کې دا ګرځي را ګرځي
1: زبردست
0: لکه دا مور هغه به زمونه د اخواکیدو نوم شي غستې
1: زبردست
0: دس لایک او کنه ګور کنه ناکل ګور زما خبره منا زر د يم سمشا سمشا
1: ماته وي
0: نه تا ته نه يم زه دا بل چاته ویل ها دی وخت سدرا ارمان چې د زما आवाज اوري او سر بیل نشته دي اورا بیل نشته دي
2: کنه دیس کال می بیک
0: او دا غیر علی گلے لکه دا غیر علی گلے دی جی

0: Ladies and gentlemen, you are biam. Sorry, Mr. Pahar, hello, Ji. The studio got a 2.5 minute out. You will suppose you will be able to Taso Fazal Ajmal, Heather Live Origin. Inshallah, Koshi Bazamunga, we will say, Masala will Tadavichi. Mungin Tehai, Musruf Tarina. جون تیرو هغه وخت نه دی چې کوم وخت یېغه موږ د ریډیو کوم پروګرام سکول لګې لپاره مخکې نه موږ پلانینګ برابرولن بدا کو نن بدا کو جی زموږ یو ډیر اچانک کار وی او بالکل هغه موډ مهم نه جوړیږي په دې وجه باندې چې ننم فضل امرنګ کو اجمل امرنګ کو مرد چې چلې لګا تاسو موږ پروګرام کو کو نه بګو ماته لا پته نه هغه دې ته پته لګې دوی چې د کراچۍ نه مننه راغلی دی هغه چې دنو پروګرام به کینسل کیږي ماته پروګرام نه کینسل کوم تاسو دونو پروګرام کوی او زبر به زیبیا راشم نو بیا بارل ما ملمانو چودن اوسم چودن اوس اجر کی پری خو دی او د کراچی نه راغلی چومې زمونږ ډیسټریبیوټرز دی او نو وینو ډیسټریبیوټرز زمونږ خو دا سره لګیا دی وای چر زبر د ټولو کراچی کی کلین سویپ کوم د خیر سر جی پس فضل چای دا سره کم لګیو نو آیا سره ته دسی یو مایک ته
1: ما چوکا ته ډاکټر صاحب نو باقاعد ان شاء اللہ جی زمون با کراچی کے کم دا کاسمیٹکس کار دے زمون کپنے سون ایٹم دی ان شاء اللہ دا با پکے چی پی خور سرا با ان شاء اللہ ڈگرا ہوئے کم سونا پختانے چی دی اگر ٹول تا پی جنی زگا جی کراچی کی مومن دا سوات خلق او دا وزیرستان خلق د دې ډی خان خلق سونه د بنو د دې زینو خلق چلتی دی هغه ډیر زیات دی او هغه ټول ته پیژني نو ان شاء الله چې زموږ په کراچۍ کې کلین سویپ کیږي ان شاء الله
0: ان شاء الله انس څنګه چې الحمدلله موږ په کې دی کې کی او بلوچستان کې په ټاپ باندې الحمدلله روان یو هم د سبا د خیر سره مزید هم کوو او مزید بچنه ان شاء الله بهتري د خیر سره راځي ولې چې د جولای نه بچیدو موږ مزید د یو ډیر بهترین شروعات د خیر سره کوو او سمر دکانداران دي سمر مونږ سره دنو کسٹمرز دي هغه به ان شاء الله مونږ سره دنو مزید مصروف کیږي او اوس سره پروگرام ټایم چې دنو هغه بيخي را سره کم دي او د فضل سره سمز جون دي نو
2: هغه مونږ جون کې ختم شو زه ما چې پتلو تلو کې بس اجازه ته مونږ غواړم
0: نه اجازه نو ته کوم اجازه ته ما غواړم پتلو تلو کې سو شیرونه ورته
2: دا د اسیر سه بیا سو شیرونه دا بو ته ما وای چې پنا پا
0: ما فضل دي دغه څه خلکم شته چې هغه تابه نه مهم دی ګورته چې رواني کې د سړي د بچداغي زړه غورځيږي لکه واغر ته مزه مزه مزه
2: یار بس الله دې د مینې الله دې د خلوص قدر کی بہرحال دا وای چې پنا پامای کې چاته هم چرته مسکان کوي پنا پامای کې چاته هم چرته مسکان کوي حسې دا ځینې خلک ډیر ناروانه کوي وای پنا پامای کې هیڅ چاته مسکان کوي اسی دا زین خلق ډیر نه
1: پروا روا نه کوي
2: نه نه نه
0: ما ټول لیکټ ورکو خو نه ما ته
1: پر نه کوم تا پہله ځل باندې دا وې چې تا اسی دا زین خلق ډیر نه روا نه کوي
2: ما نو غست سٹارټ
1: وایو نه قسم دې چې پہله دې دا وې نو
2: پنا پامای کی چاته هیڅ چرته مسکان کوي
0: وا وا
2: اسی دا زین خلق ډیر نه روا نه کوي
1: ما خو دا وې نو
2: ما درته نه په خایست دومره منازيګا ما درته نه په خایست دومره منازيګا اس چتراش نو زما زړګې درزا نه کوي داخلك ولی په یو بل پسې خبرې کوي داخلك ولی په یو بل پسې خبرې کوي په دوی کې څوک پیغمبران دي چې ګنا نه کوي او اسیر پوهیږي چې د وخت سره بدلیږي خلک اسیر پوهیږي چې د وخت سره بدلیږي خلک اسیر د هر چا سره ځکه ملګرتیا نه کوي ان شاء الله کتن کې مساغړې ده یو وارې به بیا ستاسو په درانه
0: کې خو سلور منټه شته دی که نه
2: نو پنځو منټو کې خدای اجازه تخري
0: څوک
2: پروت نه دی
1: خو زه هم یو څو شیرونه
2: وایم.